0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, ezîz no?
0: Reze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin ezîz no?
3: Estağfurullah.
4: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. U ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.

Me paşê xoda mala xwe Rehê xweş ser axa xwe Çendîn car em koçber bûne Çendîn car li ber sînorê derewî Pêxas û bêkes mane Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîr Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.

لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا

الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

بهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا

0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, veze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima un izne ji imam dipirsin, aziz nur?
0: Veze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata ve yeke.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin aziz nur.
3: Estağfurullah.
4: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiyeye.

Roj baş, roj baş, suba ve bixir gohdarin, şav gohdarin aziz, un tev bixir hatin, sersera ser çavara hatin, ronya roje, ija roja ve ronî be, roja ve gora dilewe be, bivê xweşiye, bikev xweşiye, em dest pê bikin, u em bejniya Allah, bismillah, çin nesib û qismetê me, ye xweşu, baş û delal, u tam jî em bejin li gora mehebe, xwedê wêna bilez û bez bike para me. Gohdarin aziz, belê, ev der TRT Kurdî radyoya, un ronya roje gohdar dikin, der hinera mina teknikî, do amru uzun u

Ez Hesen, ortaj heta di saatên xweş û geş, em ê bi havre bin û çil dibe li welatê me çi nabe, em hingî bala xwe bidin wan lêbelê li bawejî çiyayê çitine û her wiha em çi dibînin çi nabînin mê tevveka vana bi havre parve bikin, yek ji we, yek ji me û wekî din jî di navbera me de jî çend hev stranên xweş, em ê viya wayî bikin ku em vê xweşiyê li xwe, li welatê xwe, li kesên ku dixwazin stranên xweş û şêrîn guhdar bikin, Ev der cihû navenda we ye. Deja kilku derê me guhdar dike wey sersera ser çawaran bibêjin îja li welat û li xeribiyê wekî din jî em bêjin li nav mal û kar û baran li ser reyan qewet bejwere kaptanên me şoferên me oxrewa xêrê be û kesê ku çûne ser kar û barê xwe jî ji niha de qewet bejwere ez bibêjim lêbelê ew îş û aniya xweydana aniya me ya seres ve ne île bîlem hewce ku ha xweydan tê re bavêje lêbelê şiyarbûn Şiyarbûna seres ve ew tenê bixwe bereketeke wisa ye ku carna meriv jî pênasel lêbelê hikmetên gelekî mezin xweşiyên gelekî delal tê de hene ji bo vê yekê ez bêjim ji aniha de qewet pişt we tevara destê we sax be û merin straneke xwe ya pêşiya xweş guhdar bikin em ê çi bikin em ê wiha hêdî hîbê hêdî lêbelê dîsa tempoya dilê me her car bileze û wextê hişyarbûnê ye wextê çavê xwe vekirinê ye û em ê lê binêrin ka gelo wekî din li ba we he çitine ji bo wê jî mesaj peyamên we li ber destê min in ez ê wana bixwînim bala xwe bidimê û her wiha rêya me ya Facebook, Instagram û WhatsAppê jî bi were ye.

TVK slavê xwe ji hemû kesên ku li xeribiyên hat xebitin ejvana slavê xwe dişînim dibêje baş e saeta xweş û me goçê guhdarên delalûkarin dengê xwe jî ji me re bişînin dengê xwe jî 20 saniye qeyr bikin em ê bêjin sersera ser çava kabila hay û xebera me jev e Ja Instagram jil bermet beje pu keke hunkarin gazale deynin serem ke xoş bin gotiya saata xoş başa kamil gazale bin gazale melvan dra bin me onzaft inshallah ve saat xoş da sax u vakidin vakidin beje ku sbata bkhir bray hasan nizan maze kengi istanbul khalas bim trafik u kaos beje disa katya nava ve inshallah ija ave kaos am hene ki şapkin am hene ki din aram bikin am hene ki huzure bishin am hene ki bikin ku توانا چاپ کی توانا هنه کشبیر کی گل تن گل بلند ابراهیم دی بجه

Gidin jî ez ê nimra me ya WhatsApp-ê ez bêjim û qeyd bikin laliyetin Facebook û Instagram jî her car her wext 24 saat berdestê ve êdî û serê sibê nîvroyê varê û kengî dişînin heyra hûn dizanin ev aydiyê we û saeta xweş ez bibêjim çi heye mesaj û peyamên we Haylo, bine, bine, binerim, binerim, binerim. Keke mini Cengiz doşandiye mene ditiye, hayra. Keke Cengiz de zizvedir espasyon ko peşiş tarabişinim. Gavaku em mesajı pemin ve em dibinin, em dibeşin qat nebe billa, billa ev slava kuve gotiye, slava, slava kodel serme ve gere merif bibeşe, aleyküm selam, hayra. Gotiye slavu rez ez Cengiz inanj bajare wane, jgunde derman koye, gotiye jmara Burhan Toprak un lehin, em egeleki kevxoş bin u dibeşe em dixazin ve gohdari bikin, başa. Saada ta xweş û kekeme, kekeme slavek xweşandiye ji eşîra Konya haylo sersera serçavara ji Konyayê re em dibêjin lewra hûn ê bêjin Konya û eşîr heyra Konya eşîrin Konya gelekî em bêjin eşîrin heta û gundê derdora wê wekî din jî navçeyê derdora wê ewana tev eşîrin hûn ê bêjin eşîrên kîn e îca ew eşîrê me yên ku bi sed sala berê hatine vedirê û li vedirê bi cî bûne ji vedirê ji xwe re xistine cî war yanî kurdê me yê Anatolya navîn kurdê me yê Anatolyê Anadolu. Gotiye slavu re strana Nuh u gotiye aşireta Konya ji hemû gohdarên TRT Kurdiye re ez dişînim. Gotiye roj baş ji hemûyan re ê ku me gohdar dikin spas ji bo alîkariya wê ji gotiye cihan sevkan ew bi xwe jî îja haylo stranên xwe ew jî dibêje her bijî. Yanî stranbêjên me jî îro li vê derê ne bi me re vê yekê gohdar dikin ev jî ciyê kêfxweşiye ez bibêjim saeta we xweş. Ji Semsûrê jadiya me ne gotiye em silavê xwe dişînin û dibêje ku qewet bejware û dibêje em radyoya xwe bi kêfxweşî guhdar dikin û dibêje ku ji kerema xwe ji diyar straneke bi hereket û tevger dijmera lêxî diyar hozan diyar em ê jî guhdar bikin gotiye nesa baş e yanî heq e tiştê heq heyra her bijî saeta te xweş û dibêje ku ez gelekî ji wan hez dikim dîsa em dişine Mersînê a Heyra, em vêya bibêjin îro bi rastî jî kurdê me li Mersînê jî hatîne maşallah gelekî em bêjin mesaj peyamê xwe dişînin li belê her çi qas em bêjin îro Mersîn ketibe radara me wekî din ku der heye wekî din bajarê Urfayê heye bajarê Rihayê li wê derê ew teknofesta ku heye me gomê çi bikin xelatê me li bendê na kesê ku dixwaze xelatên TRT Kurdî radyoyê qezenc bike serê sibê nîvroyê varê ji we re bibêjim gelekî rihete gelekî hêsane kesê ku çû teknofestê li wê derê fotografê xwe kişand ji me re şand ji ku derê re ji me re şand bi xeta me ya whatsappê wekî din ji min instagram û facebookê kayşan bûya bibêjin ev vê nimra me her wiha hûn karin ji me re çi bikin her wiha hûn karin ji me re mesajê xwe jî bişînin silavê xwe daxwazên we yê strana hebin wana jî hûn karin ji me re bibêjin ez ê bêjim saeta we xweş û ji bo instagramê TRT Kurdî radyo hûn dinivsînin guhdarên delal û wekî din jî ji bo whatsappê kerem kin binivsînin ez jî yek bi yek bibêjim 0505 184 47 78

Îşa guhdarên azîz û delal binêre li vê derê gava ku em dikevine navê, em dikevine nava mesaj û peyamen, em dikevine nava xeberdan û axaftinê. Bi rastî jî ez dixwazim ku yani ev xeberdan û axaftina me dualî û çê bibe ji ber çi ji ber ku em karin hinkî li kulû derdê hev bihesin û wekî din jî ev ya êdî ji çiya me, ev ya êdî dibe ji xweşbûna me, wekî din jî dibe ji delaliya me. Yani em ê bêjin ev dibe ku kubariye û nezaketa me be ji gelek aliya ve. Lê belê di nav em bêjin heyatê de, di nav jiyanê de her car tiştên xweştin, her car tiştên baştin, wekî din gilî û gazincê me jî hene. Yek ji wêna jî dibêje ku li Diyarbekirê ciyek heye û li wî ciyî, ciyek ku dibe ku li wê derê texsî tune bin, dibêje ku texsiya danîne wê derê û dibêje yê bi halê normal qedexe û dibêje ez dixwazim tu bang bikî ku tu bibêjî bila her kes li ciyê xwe be. Ciyê texsiya, ciyê texsiya ku derê be, lazim be herin wê derê. Ciyê erebe ku derê be, herin ciyê xwe. Û ciyê ku şaredarî, ciyê ku wekî din jî em bêjin polîsên trafîkê diyar kirine, herin wê derê. Ev ya tiştekî rast e, sedî sed rast e û lazim e ku wisa be ji maqey sibêro em ê îlem bîlem têkevine nava tiştên wisa ku em bibin sebeba qezayan xwedê neke. Xwedê neke û niha ez ê çi bikim, niha zê çi bêjim, ew ciyê ku hene lazim e ku em bêjin rayedarên me çi şaredarî bin û wekî din jî çi em bêjin ekîbê me yên din bin yên ewlekariyê bin, lazim e ku tafilê li ser wê derê xebata bikin da ku tiştekî wisa êdî pêk neye. Yani ne hew ciyê ku em bêjin xwedê neke qeza û bela çê bibe, ew ê na qet nebe, çê nebe û em tiştên wisa nebînin. Guhdarên azîz, ev ya li ser meteveka lazim e.

Guhdarên Aziz û Delal deyşa carekedin û bixêr hatin saetê me 8:42 hey maşallah bibêjim û ji we re wekî din jî ji beşdariya we re lewra me got gava ku em bêjin Instagrama me vekiriye wekî din gava me got Facebooka me vekiriye hazire li ber devestê we ye WhatsApp-a me nimrê me li ber destê we ne çar aliyê dinyayê çar aliyê welatê me li ser û binî li rast û çep em bêjin qet û qet ferq nake û bixêr hatin ser sera ser çava re hatin heyra ev der civîn û civandina me ye ev der sohbet û dîwan Îja her keskî bi rengê xwe kerem kin werin Her keskî bi muzîka xwe, bi ritm û tempoya xwe Kîtê, haylo û nihatin ser seran ser çavara Kî hatin niha, gotiye silav rêz Stranake Hemîd Qaredenî zibûn lêxin em ê guhê xwe bidinê mêl bendê bin gotiye înşallah Ser çavara nav, paşnav, wekî din hal, kêf, wanaj karî ji me re bêjî Tu nebêjî jî, heyda ji xwe me hevnas kir vaye bû ser sera ser çava Mesaja yekem, wekî din gotina yekem û beşdariya te yekem bû Heyda ste pîroz kim Gotiye roj baş keke hesen Ez Abdulcebar Yaşar Li Agiriye li Diyadînê Dibêje ku ez di şaredariyê de dixebitim niha Û dibêje ku em li aliyê xebata nava Gotiyem li aliyê paqijî em dixebitin Û dibêje ku ez şoferim Xebtanê eja ser sera ser çavara hatî Û dibêje ku ji hemû cameya şoferan re Wekî din gotiye ajokarê me hemû Gotiye silavê xwe pêşî ji wan re dişînim Û strana direzê de ji xebatkarên şaredariyê re yê belediyere Dibêje ku em bi kêfxweşî ve guhdar dikin Û em li bendê ne ku îdî ev serê sibehê Bila were, bila bilez û bez were Û em dengê te bîzin dibêje Ya saata ta xuş mala ta avaz bibêjim Û dibêje ku ji hemû xebatkarê TRT Kurdî re jî Bila diyariyek were Û dibêje hay ji xwe bin emanetî xwedê bin Ya mala ta avalo Yani Abdulcebar te xweş kir û dawiyê de işte geş kir maşallah ji te re û maşallah ji saeta te re yani. Ez veya bibêjim û te pîroz bikim wekî din belê îja yani gilî û gazincê me li aliyekî wekî din ji silavê me li aliyekî hal û kêfa me jî bila li aliyekî din be baş e we deng û rengê xwe şandiye we silavê xwe şandiye heval no ez veya dor bi dor dixwînim belê hinekî em li paşman lê belê ez ê wana tevî bigîrimê û qet û qet meraq nekin gotiye selam aleykum keke hesen havîn derbas bû payîz vaye dîsa xwedanî der aj were ez ji wanê guhdariyî TRT Kurdiyê dikim lawkê botî serçavaratî newzat gotiye stranek kêf dixwazim û dibêje ku çi biyezanî tirvexey henekî ji zivistanê ditirse newsa dibêje zivistan nêzîk Heyra ji te re bêjim hê payîzeke me ya xweş heye Zanî, tamam, carna vê ba baran be, carna jî vê çi be, carna jî vê xweş be, carna mê rengê biharê bibînin, carna mê rengê payîzê bînin, hinek jî tabê vê zivistan bêje, heyre vaz hatim, lê belê, di nava vir de çi heye, ez bawer mê kêf û lezzet xweş, inşallah, em ê jê bistînin guhdarên delan. Îjam çi dinêrin guhdarên aziz wekî din bîstekberê belkî we guhdar kiribe hey sultan heye ew sultan kî ye Abdulqadirê Geylanî ye û li ser ekbinêr îşa ekrana TRT Kurdiye le yanî li ser televizyonê rêze fîlmeke gelekî xweş bi qalîte dest pê dike û eger ku bala we kişand Hezretî Geylanî li Gîlanê heta Bagdayê rêwîtiyeke wî ya gelekî muazzam heye dije hikmet û bereket dije tiştên xweş de hene ku emrê wî û înzîwaya wî jî di navê de behsa 25 salan dike û ji ber vê yekê Seyyid Abdulqadirê Geylanî ku di nav me Kurdan de jî ew bi xwe bi

Riqa xwe, bi rêya xwe, bi xeberdan û axaftina xwe, bi her tiştê xwe, bi heyat û jiyana xwe, wekî din jî bi menqibeyên xwe, maşallah, ciyekî gelekî muhîm daxil û hişê me dihiştiye û îja heyat û jiyana wî jî li ser ekrana TRT Kurdiye, li ser televizyona me û garin TRT Kurdî TV-ye jî, televizyona me jî, wiha xweşkayî guhdar bikin. Îja ew ê dest pê bike û gava dest pê kir jî êvarê saet di heştan de ew ê roja înê vê roja xêr û mubarek înşallah ew ê li pêşberî we be guhdarên delal.

Hercar hercar em bêjin dest û dilê ve sax gotarên aziz îşa gava ku hûn radibin van stranên xweş yên bêjin hûn dixwazin vana gava ku îja li heftên hele hele wê şexên careke din dibêjin saeta we xweş li sê ve sax be û bi rengên xwe bi rengên welatê xwe em berhev rane Wetiye sibata bixêr be em diçine karê xwe te guhdar dikin xêro Abbas narê dixwazin spas gotiye wey sersera ser çava re îja xêro Abbas gava ku ew jî bi stranên xwe were heya ew jî rengekî gelekî gelekî xweş da her bijî ji te re û ji bo kar û barê we jî qewet be ez bibêjim maşallah saet xweş em kapsekine hê dengê me mabûn mê li wan dengan jî mê binêrin maşallah we îro gelekî xweş kiriye we îro gelekî gelekî şên kiriye heyra Gotiye silavê xwe ji bo re dişînim sibaba bixêr

Îjan, di nav mesaj pemên ve de ez gelek mesaja dibînim ve dibêjim saeta we xweş destê we sax be û wekî din kapsek ne careke din em li wan binêrin haylo kesê ku hatine bi kêf û lezzeta xwe hatine ey maşallah gotiye siba we bixêr be ez Nurullah wey saeta we xweş keke Nurullah dibêje ku li Afrîqayê li Benînê em we guhdar dikin wey maşallah ji Benînê re û wekî din jî binêre hevalno binêre keke Nurullah çêwê derê ew der dewleteka binêr benîn dewleteke li wê derê me guhdar dike û dibêje ku ji Tirkiye re ji hemû Tirkiye re silavê xwe ez dişînim gotiye welay keke Nurullah çêwê derê û li wê derê ji me re fotraf kîşandiye û yanî vêna jî nîşanî me daye ha di her bijî yanî gava ku em gava ku xelkê me herin wê derê çi dikin xêr û bereketê jî bixwarin

yani li ser navê kar û barên xêrê dişine heta wan dera wallahî te wiha kir ku wiha ez hestiyar bibim. Te tiştekî gelekî xweş kiriye îca benî nikudere ya li serê wî aliyê dinyaya. Niha gava ku em ciyê wisa em dibînin ê heyra li wan dera feqîrî heye, li wan dera em bêjin cana hewcedarî heye. Belê ew der ciyên zengîn û dewlemendan bejî dîsa jî em bêjin gava ku alîkariyek hewce kir lazim e ku meriv herwe dire îca ji ber ku feqîrî ji ber ku em bêjin alîkarî li wan dera heye û hewce ye heyra çi ji destê me hatibe gava em bikin ê xwedê xêra wan qebûl bike û kekêm jî wiha bi her halê xwe çiyê wê dire ez spasiyê xwe gelekî gelekî ez jê re çînim û ez bêjim xwedê xêra we qebûl bike bereketa di navê de înşallah zêdetir bike. Silavê xwe ji bajar Enqere ji me re şandiye dibêje ku ez ji Enqere we guhdar dikim û dibêje ku bila diyariya muzîka ku vê carê ez dikim bila ji hevsera min Hacer re bibe diyarî şehribana Kurda û lêxirmê gelekî kêfxweş bibin. Gotiye sihet xweş de sa. Belê belê me got bû bi awekî zindî jî mêherin bajarê rihayê piştî stranê îca edbê mê berê xwe bidin wan dera jî niha mêherin straneke xweş bi hev re guhdar bikin.

0: Îşan Gotarên Aziz û Delal saatê me bû 9:27 deqeyê ka careke din min raxwe bêjin û em wiyaş têxin bîra ve lêbelê laliyekî din bi rastî zanim tamam. Ewke gelek mesaj hatine ber destê min wana tevaz diwan dinêrim hêdî hêdî lêbelê îro marşalan bêjin wiha çi bû îro wiha gelek tişt hatine ser hev û em bêjin wexwe wan hûn dibînin newsa wan hûn guhdar dikin saeta xweş di sew sax be ez ê niha wan mesaja jî yek û hêk û bi rastî zî ez ê bigîn meya yanî hûn meraq nekin. Em hinkî bîna xwe frekin bawer kimê tevekê problema tevekê tiştê ku hene mê wana teveka çêkin û çareser bikin me got çi em vêya jî bîr nekin guhdarên ezî ji bo teknofestê eger ku kesê ku berê xwe dide bajarê şanû urfay urfay kesê ku diçe wê derê wê derê standa me ya TRT heye teknofesteke tiştî gelekî mezin hemû teknolojî di wê derê teknolojiya herî herî pêşketî teknolojiya herî nû ya herî mezin ku tirkî hetana çêkiriye li ser fezayê li ser parastinê û wekî din teyare balafir dron û her tiştê ku heye tevî yê ku hazir kiriye amade kiriye niha li wê derê nîşan dide û gelek projeyên xwendekaran heye gelek projeyên ciwanan hene bi 7000 em behsa wqas kesa dikin û awana li wê derê her tiştê xwe hazir kirine pêşbazî hene wekî din atolye hene festîval hene hûn karin tevî mal û malbatê hûn karin bi tena serê xwe kesê ku ji teknolojî hez dike û wekî din kesê ku şand û kultura bajarê urfê û rihayê hez dike karin rasterast berê xwe bidine wê derê û îja gava hûn çûn wê derê hûn ê standa me ya TRT jî bîne wiha cîkî me heye hûn ê li wê derê fotografê xwe bikişînin û wî fotografî ji me re bişînin em ê çi bikin zanî em ê li wê derê xelatekî bidin ew xelat jî wê çawa be gava we fotografê xwe kişan nav û paşnavê mê qeyd bikin û dûra mê li vir ê lîsteyekî çêkin pişkekê mê bavêjin êdî tu û şansê xwe tu û siûda xwe Hayra bira Suuda merva hebe edin ewe li du were ez newsa ez bawer me herî wisa ve saeta ve xweş tesê ve sax ve îja dinava vir de zê mesaj û peyamên wê jî binêrin binêrim a bi vîya wayî zê binêrim saeta ve xweş tesê ve sax kam binêrin çi got
1: selam aleykum tu çawayî tu başî durma te baş înşala merhaba ji ronya rojê ra merhaba ji TRT kurdî ra kekê hesen ez seda ji amedê mim ez li mera şerbîsanê kepçe operatorî mim Elvata gudarî dikim. Esra vermetê xwe seştara dişînim. Tu ji me re şerxekî xweşik lê xiyeka hereket bî. Bimînî xêr û xweşî ra.
0: Wey xêr û xweşî li tebe keke min saeta te xweş û abi vîya wê me dengê te guhdar kir her bêjî wekî din wekî din îja dîsa li silav û mesajê we ez dinêrima binêrin wiha dor bi dor jî em dinêrin saeta we xweş kekê îja çi gotiye hinekî îja li bejn û bala wî binêrin
2: Peki Hasan Roj baş. Erradi ve Haro Gudara da ki İskenderin intikabetim kepçacım ev. Ez Ferhat Kaya. Bajare Urfe Kaya ailesi Şakiye gel hediye de ki.
0: Bele, keke me strana ke ji xwestiye ew stran jî ciwan heco gulazer e. Wina jî îdî dengî wî hinekî xişexişê tê me got ka mêna hema em bi devê xwe bibêjin ê baş e saeta te xweş kekim wallahî mala te ve saeta te xweş tu ji wê derê heta wê derê tu ji malbatê re silavê xwe dişînî heyra malbat jî ê wisa yanî hara ku derê jî ew malbat malbat e her wî jî tişt re saeta te xweş gotiye keke hesen selamu aleykum silav urêz ji eşmeş bo durmê bêje ku niha em berê xwe didin ku derê haylo dengî jî ji me re şandiye kavsekine ew wisa ve em dengê te guhdar kin keke min te çi gotiye
3: keke hesen selamu aleykum silav urêz Ez na dişme Bodrum'e araba mez otobüse mezun kullanmıştım. Ez redanım te dinlemiştim. Kulağıma sırada biraz ver abi. Kulağıma kaş be abi.
0: Baş ew kilamên xweş û delal bi rastî jî li ber destê me ne hazir û amade ne û de kam herin yekê ji wan bi hev re tev guhdar bikin newsa û wekî

Roj baş guhdarên aziz, îro yekê meha cotmeh heye, sal 2026, roja pênşemê, nûçeyên saet 11 ez ê pêşkeş bikim, ez Hesen Ortaç. Li meclise heya manû, yekê cotmeh de, yan îro dest pê dike. Ji mijarên pêşeyên meclise yek jî komisyona şopandina pêvajoya Tirkiya bê terorê. Li jineya giştî de wê pêşî kanûna heyva sor a Tirk were axaftin, di nav mijarên sereke de, sêzdemîn paketa darazê jî heye. Wezîrê Çand û Turîzmê Mihemed Nûrî Ersoy got, bi Tirkiya bê terör, dê bên kuklayan ku ewana bên birîn. Ersoy destnîşan kir ku em belaya terorê ji rojava welat û gelê xwe bi awayekî bêveger derdixin. Ersoy li Kutahyayê di civîna sedsala Tirkiyeyê de axivî û bal kişan ser rewşa turîzmê got ku ber bi başiyê ve diçe. Ji bo piyaseya fonan tedbîrên girîng tên girtin. Hukumet bi hemû saziyan pêvajoyê bi hesasî dişopîne. Saziya kontrolan a dewletê DDDK-ye ji bo tedbîrên îdarî û hiqûqî dest bi xebatan kir. Banka Emlak Katılımı jî ji bo kirîna katılmevîm û birevîmê serî li saziya rekabetê da. Di çarçoveya lêpirsîna fonan de operasyoneke din hat kirin. Di operasyonê de ji bo 34 gumanbaran biryara binçavkirinê hat dayîn. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek li ser medya civakî behsa operasyonê kir. Di çarçoveya lêpirsînê de serokê berê yê lijneya piyaseya sermayeyê İbrahim Ömer Gönül wekî gumanbar îfadeyê dê bide. Wext wextê mihrîcana asmangerî feza û teknolojiyê ya herî mezin a cîhanê ye. Teknofest Güneydoğu îsal li bajarê pêxemberan li Rihayê li bajarê Urfayê dest pê kir. Bi hezaran meraqdarên teknolojiyê ji bo mihrîcanê hatin bajarê Rihayê. Stand jî bûn eleqeya ji bo firokeyên asmanî yên xwemalî gelek bû. Hemû dinyayê di 3 îlona 2000 de wextê întîfadaya duyemîn ew nas kir. Cemal Durra dixwest kurê

0: Balafra Flay Dubai'ye dema sefera Dubai û Tel Aviv'e dikir, koda ravandine da. Berê balafre hat dayin Arabistan'a Suudi û bi vî awayî ew kriz bidawî bû. Di tebaqê de rejeya bêkariyê 0.3 puan kêm bû û daket 7.8. Bi vî awayî ev çil mehên ku bêkariyê li ser hev diyek reqemê de. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz got, piyaseya hêza kar asta xwe ya bi îstîkrar diparêze, balkûşan ku wê kapasîteya îstixdamê zêde bikin. Bi hevkariya Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Gerîna Îklîmê û Bankaya Cîhanê li Stenbolê, projeya bajarên li gorî îklîm û afatan tê birêvebirin. Projeya ku di meha Nîsanê de dest pê kir, rastî eleqeyeke zêde hat. Di şeş mehan de ji bo 284,272 beşên ser bi xwe serlêdanên pêşî hatin kirin. Nûçeyê me bidawî bûn, dem baş!
1: Li ser ekrana TRT Kurdiye, reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dikir.
2: İzne ji imam dipirsin, aziz nur.
1: Reze filma Hey Sultan.
2: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
3: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
2: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin aziz nur.
4: Estağfurullah.
5: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
2: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
1: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.
6: TRT Kurdî Radyo, dengê müzika Kurdî.

guhdarên delal, îro yekê cotmehê roja penşemeyê. Îşev şeva xêrê yê, êvara înê yê. Hêvî dikim ji bo me teva bibe sedema xêr û xweşiyê. Guhdarên delal dosiye îlonê Teknofest li balafirgeha Gapê li Urfayê deriyê xwe heya dawî ji mêvanên xwe re vekir. Heta çarê cotmehê jî wê vekirîbe. Em îro bi berfirehî qala Teknofestê jî ji we re bikin. Armanc û mebesta wê çi ye yek bi yek em ê behs bikin. Lê berî wê ez dixwazim agahiyekê bidim we. Guhdarên me yên ku herin Teknofestê û ji wir wêneyekî xwe ji me re li ser hesabê me yê Instagramê TRT Kurdî Radyoyê li ser navê bernameya Reng û Deng bişînin. Ji bo wan guhdaran diyarên me yên sürpriz hene. Em ê wan kesan bi rêya pişkê roja düşemê diyar bikin. Beştariya Teknofestê bêpereyî, tenê li ser internetê navnîşaya teknofest.org hunkarin qeyda xwe çêkin, beştariya wê ew qas hêsane. Wekî me got heta çarê mehê wê vekirîbe ji serê sibê saet 9:30 dest pê dike heta heftê êvarî didome. Xwe ji vê derfeta taybet bêpar nehêlin û em dibêjin bila guhê we li me çavê wê jî li Teknofestê bê guhdarên delal. Îja piştî vê agahiyê dîsan berê xwe bidin stranekê stranek delal ciwan hecio wê ji me re bêje gula sor.

Guhdarên Delal em bi strana Mehmet Atlı ya Ereyana weşana xwe di dominin do guhdarek me xwasti bû navê xwe jî negotibû bila diyarî wê û hevala wê berfîn bi kerem bikin.

Guhdarên Delal me got em qala teknofeste bikin li dîsa em bîranîneke bikin. Niha li qada teknofeste li Urfayê standa me ya TRT jî heye. Hûnkarin wêneyên xwe li ber standa me ancekî wekî din bi dilê we ji teknofeste bişînin û ji me re bişînin. Bi navê bernameya Reng û Deng li ser hesabê Instagramê TRT Kurdî Radyoyê hûnkarin bigihînin me. Diyariyên me hene, xelatiyên me wê hebin, roja düşemê bi rêya pişkê wê diyar bibin. Û em ê jî ji guhdarê xwe re xelata xwe bişînin. Piştî vê agahiya xweş, wekî me got, îja hêdî hêdî em mijara xwe vekin. Gelo teknofest çi ye, ji bo çi ewqas girîngê, ji bo çi ewqas balê dikşîne, mebesta wan, armanca wan çi ye, em ê pel pel vekin. Ji alî dîrokî, civak nasî û ji bo peşe roja me ciyekî çawa digire, em ê behsa wan teva bikin. Lê berî wê, dîsa em berî xwe bidin stranekê, şivan perwer, rêj me re bêje cotkaro.

Emê li ser kesayetek piroz agahiyeke bidin ve li ser ekrana TRT Kurdiye Reze Filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike. Reze Filma Hay Sultan Nava Hefte Roja İne Saat 8'da li ser ekranı TRT Kurdiye'yi. Rastî xebatek gelekî hêjayî em xwe ji vê mîrataya xwe bêpar nehêlin. Belê îja piştî vê agahiyê dîsan berê xwe bidin. Stranekê Gulistan Perwer wejmere bêjî bejna te.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Meli guhdarên aziz, em mijara xwe vekin me got Teknofest çi ye? Ewil em berê xwe bidin vê pirsê û bersiva wê. Wekî Selçuk Bayraktar do di destpêkê de got Teknofest şoreşa xwebaweriyê ye. Ango meriv karê wiha şîrove bike. Di dîrokek dirêj de teknolojî û pêşketin wek ketiye destê welatê Ewropî û biyanî. Teknofest mizgîniya vî tiştiye ku êdî em jî di vê qada pêşketinê û teknolojiyê ciyê xwe digirin. Ji ber ku ji xwe dîroka destpêka teknolojiyê di vê erdnîgariyê li welatê me li axa me destpêkiribû. Em ê wê alê ji koka wê bigirin û em ê bimeşin. Ez ji bo çi warê dibêjim? Ji ber ku ev erdnîgarî Elcezerî Cabîr bin Hayyam Sabit bin Kurra xwedî kiriye. Em ji xwe ji vê kokê ji vê esasê tên. Ji xwe derguşa teknolojiyê welatê me ye. Ji xwe li ser vê axê destpêkiriyê û îro jî ev mîrateya me, mîrasa me wek qandîlekê rê li ber me ronî dike, em jî di vê rêyê de dimeşin. Belê guhdarên aziz, îja dîsan berê xwe bidin stranekê rewşan çêlikar wê ji me re bêje em nadin.

Gudarê Aziz, em agahiya xwe dubare bikin. Siye Îlonê Teknofest deriye xwe ji mêvanên xwe re heta dawiyê vekir û heta çarê cotmehê jî wê mazûvaniya me bike. Serê sibê saet 9 nîva ve dibe heta hefte êvarî wê vekirîbe. Beşdarî bêpereyî tenê bi riya internetê li ser navnîşeya teknofest.org qeyda xwe bikin û hûnkarin bi hêsarî beşdarî vê festîvala taybet bibin. Pêşniyaza min jî ev e ku zarokê xwe û xwe ji vê derfetê bêpar nehêlin. U wekî din diyariyên me yê sürpriz ji bo we hene, guhdarên me yên ku biçin teknofestê û wêneyên xwe bişînin, standa me ya TRT jî li wir vekiriye, li ber wê anciyê ku ku em bêjin kêfa we li wir hat. Li wê derê bişînin ji me re li ser hesabê Instagramê yê TRT Kurdî Radyoyê bişînin. Wekî me got diyariyên me yên cûrbecûr hene wek radyoya nostaljik ya TRT û saeta dijital. Ew kes roja düşemê bi riya pişkê wê diyar bibin. Hûn me wêneyên xwe li ser navê bername Reng û Deng karin bişînin ji me re. Guhdarên aziz, hûnê destvala herin lê bawerim, têr û tije hûnê ji teknofestê vegerin. Belê îja dîsa emberê xwe bidin du strana, ewil xecê her dem wê bêjî bêzarim, paşî jî xecê wê bêjî pismamo.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên aziz, peyamek me heye, ez dixwazim wê ji we re bixwînim. Gotî silav, ez ji Mûşê Kerem, ji kerema xwe hûnkarin ji Azad Bedran çavê te welatê min e bînin ser radyoyê bila diyarî we û xebatkarên şaredariya Mûşê bi weşan xweş gotiye. Em ji bêjin Keke Kerem bila guhê te li me bi ji bo xatirê te yî delal em ê daxwaza te bînin ser rêza weşanê lê heta ku ew stran bê bila ya dorê diyarî te bi mala te ava tu her hebe. Belê îcadîsa em berê xwe bidin stranekê. Vallahi Keke Kerem wayê tu bi Saûdê Azad Bedran heye li dorê wê bêjî dîlana me. Bila diyarî te be.

Guhdarên aziz, Teknofest ji bo çi şoreşa xwe baweriye ye? Do Selçuk Bayraktar di destpêkê de wiha gotibû. Em karin wiha şîrove bikin. Teknofest vere ciwana dide. Dibe hûn jî karin di dinê de teknolojiye herî baş bisewirînin, çêkin û peşkeşî cîhanê bikin. Ji bo ku êdî Tirkiye ji alî teknolojiye têra xwe bike û hewceyî kesekî nebe. Ji bo civakek xweser û xwe bawer ava bike. Teknofest sala 2018 de cara yekem ve bu u her sal saleke li Stenbol u saleke ji li Anadolu her sal ve dibe te organize kirin. Teknofest di sala 2022 de li Azerbaycan'e u di sala 2025 de ji li Kıbrıs'e deriye xoay ji mevanin xoara vekir u bi milyonan kes ve festivala teknolojiye ziyaret kirin. Doji roja yekem bu u gel alaqayek pir mezin nişandan ve festivala taybet. U ji bo were jî em dibêjim bila guhê we li me be, çavê we jî li Teknofestê be. Belê piştî van gotinan dîsan berê xwe bidin stranekê, Xelîl Xemgîn we ji me re bêje rengesmerê.

Bele guhdarên aziz, peyamek meyi deheyi emweji bixwînin. Wadi Slav ez Ferhat Uçar ji Antalya ve guhdar dikim ez naha li trafiqê mi ji Ciwan Haco strana Felek ez dixwazim. Ev stran bila diyari Gundê Qoserê dubirka bi û ez diyari malbata xwe dikim gotiye ez gelekî ji we hez dikim û her car ez we guhdar dikim ez ajovanê şoferê teqsiyê mi. Keke Ferhat rastî bi vê peyamê te gelekî min kêfxweş kir. Ez jî gelekî jiwehez dikin, em jiwehez dikin. Wekî din em jî silavê xwe ji Qoserê, ji Qiziltepeyê heta Antalyayê dişînin. Û em ê daxwaza te em ji bîr nakin bila guhê te li me bi, em ê bînin ser rêza weşanê tu sax bi her hebî. Belê strana Delîl Dîlanar serayê bila ji bo te bi Keke Ferhat.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Gudarên Delal, em qala Teknofestê dikin, lê ez dixwazim behsa vê jî bikim. Em heqwaz dibêjin Tekno, Teknofest, lê ev peyva Tekno, buwateya wê çi yî? Em hinekî li bingeha wê binerin. Peyva Tekno bi xwe ji peyva teknê tê û tê wateya hunerê, zanaatê, ew tiştê bi kêr hatinê. Îro wexta ku em li jiyana modern dinerin, rewşa ku em niha tê de dijîn, ew telefonê ku destê me de, erebê ku em dişixulînin, televizyonê ku em lê dinerin, malên ku em tê de jiyana xwe didomînin, heta ku tiştê herî sivik, ew kevçiyê ku em pê xwarinê dixwin. Her tişt bi saya teknolojiyê ye. Îro kî ji alî teknolojiyê pêşkefe, kesê herî bihêz jî wê ew bi, ew welat bi, ew dewlet bi. Ji ber ku îro êdî her tişt li ser teknolojiyê dimeşe. Di vê çarçoveyê de ciyê Teknofestê ji bo peşe roja me gelekî taybet û giringî. Em jî hêvî dikin ku serfiraziyên me yên wiha herî zêde bin. Bêle guhdarî aziz, dîsan berî xwe bidin stranekê Mehmûd Berazî wê bêje li Qamişlo.

Bele peyamek meyi diheyi em ve jibu xoynin gotiye merhaba ez ji Stembolê Ergün Atasoy ez jwe ji hünermenda Eda Yılan ki zava strana ve dixwazim gotiye bila jibu heskiriyen mi tevare be u bila jibu ve jibu gotiye heke un lexin ez gelek kefxaş bim jineha de gelek spas gotiye em jî spasdarin ser sera ser çava ji bo xatirê te em ê bînin ser rêza weşanê bila guhêtel me be lê heta ku ew stran tê bila strana bilind îbrahîm diyarî te û heskiriyên te bi kerem bike em hev re guh bidênê

Guhdarên Delal meqala wateya Teknofestê kir, wekî din em bêjin wexta ku hûn herin wê festîvala teknolojiyê hûn ê çi bibînin. Dema ku hûn gava xwe ya ewil bavêjin wê qadê, ewil wê dengên motorên mezin pêşwaziya we bikin. Ku hûn serê xwe bilind bikin, hûn ê bibînin jet li ezmana hunerê xwe nîşan didin, teqleyan davêjin. Ew helîkopterê mezin li asîmanan wekî ku govendê digirin direqisin. Dîmenek wisa ye ku meriv ecemayî dimîne. Li qadê konê pir mezin hene, wexta ku hûn herin hundir hûn ê bibînin ku ciwanên çiqas jîr û zîrek hene. Hûn ê derfet bibînin ku wan nas bikin. Ev derfetek gelekî taybet rastî. Wekî din gelek tiştên din hene, ew jî bila bibe, ji we re bibe surprîz, herin û bi çavê xwe bibînin. Belê, îja dîsa em berê xwe bidin stranekê, Hesen Şerîf wê bêje dejin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên Delal em agahiya xwe dubare bikin wekî me got Siye Îlonê Teknofest deriyê xwe ji mêvanên xwe re vekir û heta çarê cotmehê jî wê mazûvaniya me bike. Serê sibê saet nehû nîva vedibe heta heftê êvarî wê vekirî be. Beşdarî bê pereyî tenê bi riya înternetê li ser navnîşeya teknofest.org qeyda xwe bikin û hûnkarin bi hêsanî beşdarî vê festîvala taybet bibin.

Pêşniyaza min jî ji bo we ev e, xwe û zarokê xwe ji vê derfeta taybet bê par nehêlin. Û wekî din diyariyên me yên sürprîzê me hene ji bo we. Guhdarên me yên ku biçin teknofestê û wêneyên xwe bikşînin standa me ya TRT jî li wir vekiriye li ber wê anciyê kûk û embêjin kêfa we jêr hat. Wêneyên xwe bikşînin û ji me re bişînin li ser hesabê Instagramê yê TRT Kurdî Radyoyê. Un karim bişînin, wekî me got diyariyên me yên cur be cur.

Belê guhdarên delal. Em dibêjin ciyê ku îro Teknofest lê ve bûye qada bala firgeha Yagapê, Ango, Urfa, destpêka dîroka mirovahiyê ye. Ji ber vê û sedemên wekî din em ê aneke behsa wan jî bikin, ji ber vê wateya wê gelekî kûr e. Ka îja em vekin em behsa sabit bin kurra bikin. Ev keskî ye û têkiliya wê wî bi mijara me çi ye? Belê, sabit bin kurra di dîroka 826 û 901 de di navbera van salan di jiyaye, li Harranê ji dayîk bûye. Welatên biyanî bi vî awayî wî nas dikin, jê re dibêjin ök lîdê alema îslamê. Xisletên wî gelekî girîng in, ji matematîkê bigirin, geometrî, astronomî, di van qadan de teoriyên wî gelekî bihêz hene. Nûnerê zanîngeha ewilîn ya Harranê ye. Bavê zanistiya statîkê, yanî ya hevsengiyê tê qebûl kirin. Ango em karin bêjin teknolojiya heta îro li welatê biyanî pêşketibû, dîsa bi saya teknofestê vedigere ciyê xwe, eslê xwe. Wekî me got destpêka teknolojiyê ciyî warê wê welatê me ye, û rûspiyên me, rûmetên me, alimên me ne. Îro her tişt dîsa vedigere ciyê xwe, eslê xwe. Û bi rastî em serbilindin. Belê guhdarên aziz, dîsa em berê xwe bidin stranekê hozan birader wê bêjî nebû yarê.

Eger mijar teknik û teknoloji bi teqez gere em behsa rûmeta xwe El Cezerî bikin. Kî El Cezerî em bêjin? Di sed sala 12 yandı li Şırnağı li cizîrê hatiye dine. Li Diyarbekir 25 sala li qesra Artuklu'ya serokê endezyara mühendisa bu. Gotinek wî gelekî navdar heye. Dibêje tiştê ku nehatibe ceribandin di navbera rastî û şaşiyê daleqan didimîne. Ango dibêje tiştek dihişe we de hebe wê derxin holê, biceribînin, ji ceribandinê netirsin. İhtimale ku şaş bi, li ihtimala xweştir, dibe ku rast bi, û tiştek tiştên gelekî bikir hatî derkevin holê. Heta hûn kedê nedin, hûn neşixulin, hûn nizanin. Ji ber wê hewl bidin û biceribînin. Teknofest îro nûnerê vê şîretê ye. Netirsiyan û ceribandin kabinerin çi serfirazî derketin holê. Û ev hê destpêke.

Gudarên Delal, ev festival helbet ne tenê ji bo bispor û mühendisayî. Ji heft salî heta heftê salî ji bo her kesekî wek qada şahiyê ye. Ew atölyeyên li qadeyê zanistiyê û şanoyê zaroka tev bê perene. Dê û bav destê zarokê xwe digirin û diçin. Zarokên 5 salî derfet dibînin ku destê xwe bidin robota. Balafirên li asîmana dibînin, dibe ku bêjin wexta ez mezin bibim, ez ê bibim astronot. Nerînek berfireh li ber çavê zaroka ava dike. Dîsa em bêjin, xwe ji vê xweşiyê bêpar nehêlin. Ji xwe dawiya heftê betlaneyî û derfetek mezine. Kesên ku li bajarê dora Urfayê dijîn, hunkarin bi rehetî xwe bigihînin qada teknofestê. Teqez ez ê jî li dawiya heftê li qadê bim. Belê guhdarên ezîz, dîsa em stranekê guhdar bikin, rojda wê ji me re bêje baran baran.

Bar hesht bihişte. Ev berhem eb Farsî hatiye nivîsandin û dîroka heşt sultanên yekem ên Osmanî vedbêje. Pirtûk bû alîkar û desthilatdariya Osmanî wekî rewa û xurt were nîşandan. İdrîs di destpêka sed sala şazdehan de emrî xwedê kir. Lê bandora wî berdewam kir. Ew wekî alim, dîroknas, diplomat û stratejîst tê bîranîn.

0: mesaj dişine işte navê gonadotropin releasing hormonu em şere dibêjin. Ew sinyal dişine ji wê derê. Dema ku sinyal şan wê derê, ew parça din a mejî hin hormonan çêdike û wan hormonan vê carê dişine ku derê dişine hekdanka. Ev dixwazim ser vê derê jî nîşan bidim. Ev hekdankin her du alê
1: Raka kameraman nezik bişine
0: erê elman ki ev der hekdankin ji parçaya mejî a hipofize bi awaya hormonên FSH û LH dibêjim pri nexweş nazanin FSH çiye sinyal digihije vê derê.
1: Erê.
0: Hekdankan. Piştî ku sinyal gihişt hekdankan vê carê hektan dest bi şixulan din dike. Dişixule ew çi dike? Ew jî hormonên din derdixe ortê. Ew çi ne? Ew jî östrojen û progesteronun. Awan hormon jî demê wan hene li gor demê xwe dema ku zêde dibe malzarok vê derê rahîm ku em jê re dibêjin malzarok ya rastî jî xwe ji bo zarok amade dike. Xwe ji bo ducanîbûnê amade dike. Dema ku ducanîbûn çênebû yani zarok nehat negihişt mal zarokê li vê derê vê çaxê çi dibe? Vê caxê ew meh hemle bûn du canî bûn iptal dibe ve çaxî ewa ku ciye kul ve derê qalin bû yil malzarokê derdikeve. Malzarok ve dişi dînem eşk dibe û ew ciye ku ve dihatî amade kirin derdikeve. Em ji werê dibêjin edet. Edet bû yê ayî çêdibe. Loma dema ku mirov lê dinere pir faktorên wê jî hene ku xira dibe. Du cureye bêrêzî bênizamiya edetan heye. Yek jwan em jibe bejin oligomenre yani hindik buna adetan. A normal ev ku am dixwazin jinan mehecar ke adet ke bibinin. Yani navbera 28 su 5 roja am dixwazin jinikek bi kev adeta. Lehekeş su 5 rojan zedettir ber yani derenktir adet bibine ve çaxı am jwan dibeşin oligomenre yani hindik adet bu. Adınci polimenoreye. Va tevejî ev ku zêde adet bûn. Yani salê mehê car ke biminem dibêjin 12 car adet dibine lê ew kes ji 12 caran zêdetir. Ji 22 roj, 23 rojan zûtir dikevin adetê. Em wêre jî dibêjin polimenore yani zêde car adet bûn.
1: Erê ev jî gelekî mühim e. Mamosta vayana peyamek merhatiye ji Özbekistan xuşka birivan. Amosa ava gelekî mühim e. Dibe emre mi 29. Dibe beri adetê mi wek saetê dixebitî
0: mi? Bele, baş.
1: Wek ka üç saet. 28 roja careke mi adet dî? Dibe vay 3-4 meh e dibe. Dibe dibe 31, 32 roja careke ez dibinim. O pır u pır stresa mi zede buye. Bimber stres şey. Dibe veri 28 roja careke zede de mi adet dî? Dibe ana nabera 31, 32, 33 roj dibe. Fakat dibe demi piçeki stresa mi jî çey buye. Dibe acaba ev nexweşiye yok ya jî bi girêdayî tişkîdinê ez vêya gelekî stresa min bilind bûye acaba sedema wî çi
0: ji bo ji bo vê qet tirs nehewce gerekî mirov stres neke çimkî tişkî normal e ji bo laşê meriv ji bo her tiştî navbereke normal heye em jê re dibêjin normal aralık yani niha jî min got ê ku nava 28 û 35 rojan adet bibîne em ji wan re dibêjin normal. Baş e belkî berî hawekî saetkê 28 roja cakê dîtiye lê ne mecbûre 28 roja cakê bîne. Vê mehe em bêjin 28 roja cakê bû mehadin 29, mehadin 3, mehadin dîsa 28, 35, heya 35 jî normal e. Yani em jê natirsin ne hewce bitirse.
1: Vê çaxê xuşka bêrîvan mamoste mi dibe çi dibe gerek ne tirs. Temaşvanê jî ev pirsa pir ji mer cîtê. Yani mamoste me bala çi kişan minak ez bêjim 28 roja cakê wî adet dît 31, 32, 33 heya 35 pirs gerek tune normal mamoste. Bira ne tirsin yani un her tim un dibe valla her meh verre bu 28 bu ana bu 0, 31, 32 na tişki verre tune yi ne tirsin aliyene xoşiye de tişki verre tune yi ne var mamoste. Mamoste minak ez bêjim Adet çen mehva derengi bika mesela minak az bejim. 35 roja jarik mesela minak az bejim vay. Dü mehe beris 28 roja jarik edin berivan. Eb soba berivan az ejwe bepersim. Vay dü mehe az 45 roja jarik edin benim. Ve çan mere bitirsin. Yani çen meh adeti mere zede va tehir bi ve mühimi. Yani jarik ebi ve mühimi.
0: Na, no. jarik ebi ve ne mühimi. Hayat dü jara se dara jî em dibêjin ne pir mühimi.
1: Eri.
0: Yani kaski berimi çi got mi sistema adetan devran got. Çi heye ve sistemi de meji heye. Loma demak umurov dikeve stresi. mera dema ku mirov tişke pir

0: ew sebeb, ew dibe ku sebeb, ew sinyalin ji mejî tên tam neyene. An jî stres çi dike? Stres zedehî tesir li ser mejî dike. Ve çaxî dîsa ku sinyalin ji mejî tê kêm diben, dibin ku sedema adet nerast dibin. An jî mesela mejîn kesin ku navan çaxa pır modaya kilodayin, bi derziyan kilo dayin. Mesela em wein pır naxwazin. Yani meheke de 10 kilo am naxwazin mirov ki bidem. Hedi em duxwazin. Çima dema ku zu hat kilo ji hat dayin ve çaxi işte megu parça ya meji hipofiz lewaz dibe. Dema ku lewaz bu çi diye çi dibe? Ew sinyala ku ji hipofize dirije hekidan kan kem dibe. Ew çi dibe? Disa dibe. Sedema adete meriv xera dibe. Em bêjim beriya 3 sala mixabin erdhejek pir mezin çi bu li welatê me mixabin bi hezara însana me jiyana xwe ji dest dan. Ê ku tiştek bi wan nebûye jî edetê wan xera bûn. Çima? Ji ber ku tirs, stresek pir mezin li ser hemû kesên vî welatî û derdorî vî welatî kir. Loma edet mesela wê çaxî milyonan bawerke xera bû. Wekî din çi dibe? Em me got hektan, sinyal tê digije hektan kan. Eke hektan nekare baş bu şıkhule ve çakı disa adet kıradı bin. E çi de bel hektanka, nav halki de dibejin dedi lavazbuna hektankan. Anji damakul hektankan kist hebe, çi de bel disa hektan nekarın bu şıkhule, disa adet kıradı bin. E malzarok parça ki mühim eji bu adetan, jiber ku xuyna te jikute, ji malzarok ete. Hekel malzarok ede pırskirek hebe, em bejin hiperplazi em jibbe dibejin kalant buna malzaroke, anji em jire dibêjin miyom, anji em dibêjin polip. Yani tişte ku li malzaroke de anormal hebe jî çi dibe? Dibe sedema ku adet xera dibin. Anji ve kidin xwarin ve xwarin jî tesir dike. Em bêjin xwarin ku me xwarî, kim tişte ku kimyevî mestantî, bandora neyini li ser hemû laşê me dike. Li ser me jî dike, li ser hektanka dike, li ser malzaroke dike. Rewşa hewa jî hatta tesir dike çima ji ber ku psikolojiya meriv diguhere ji ber wan ev hemûyan dibe ku adet biguherin.
1: Erê ma Mustafayana peyamek me tinê jî heye li Belçika xuşka zeriya digejme.
0: Serçava navê wan çi baş ekin.
1: Erê ma Musta navê ne var na? Zeriya li Belçika digejme. Dibe ana emrê mi 28 salî mim. Dibe min nû zarok anî. Ma ana zarok ekim çêbûye destê ve maçî dike. Dibe ana şeş mehiye. Ez şîr didim zarok yapa. Ez dimejînim. Fay şeş meh ez adeta nabînim. Dibe heya kengî adetê dibe zan adeta nebînim. Ez aciz dibim. Dibe ve kahve ez gelekî stresam hîna bilind bûye. Acaba ez dermana adeta bivînim. Ev pêşniyar dike nake ya jî mer adeta ez heya kengî nebînim acaba tişkî pirskirêk heyî tu neyî ez çer bikim asta ev jî pirsek mühîm normal bû pirsek
0: xweş hatiye
1: erê
0: şika zeriya asta xweda sê heb pirs heye nava wê de hewce ku mirov heb bibersivîne ewil goçi goş ez şeş mehe ez adet nabînim şîr didim zaroka xwe heya kengî normal e heya sal ki em dibe normal e yani ê ku nû zarok anî be dinyayê û şîr bide taybetî ve çaqa heya salekî ji ber ku şîrdayînê ji ber ku dema jin şîr didin zarokan hormona prolaktîn em jêre dibêjin hormona prolaktîn zêde dibe û ji ber wê prolaktînê jî dibe ku adet nebînî û heya salkî normal e pirsa din çûbû guhez derman bistînim an erê ji ber ku dema mirov adet nebîne hin gazinan wan çedibe yani la şeywan pişke duverme pişke aciz bun çedibe dine pıxe yani ev gazın çedibin jibojine heke bej az wan ne acizim dibe ku hayasal keji bisekine pişti salik etimalik mezun adet bimine leke bej az na ne rahatım aciz dibim ve çakim rov dikare hinan dermanji bidelli ve deride xaleki pır mühim heye dermanin me ku adet tatihin reze de ducurun hepki jwan hem estrojen tedene hem progesteron tedene qism jwan ji tene progesteron luandene eku her du yani jwan kombine eku bu kombine ve emna xwazin dayik bistine çima jiber ku pişti zarok anine dema ku şir dayine ihtimala pıhtılaşma emdi bejin xwin behev bezalika u pıhtı bavije menjin hem jiber ve hem jî ew dermanên ku em didin dayîk da ku adetê wan bikeve rêzê derbasî şîr dibe bi wî awayî jî derbasî zarokê jî dike ew ne baş e lê ê ku tenê progesteron hundurê xwe de dihembizîne ewan mirov bi rehetî dikare bi dawan jî bi wê dikarin adet jî bibin rehet bibin û

0: zirarê nade zarokên wan jî. Lê vederê xalekî mühim dîsa heye nepirsiye li bena dixwazim behsa wê jî bikim. Li mixabin civatê de bawerekî tişkî wisa heye dibin ek û şîr dide zarokên wan jî çênabe. Loma gerek car jî mesela wek xuşka zeriya dibe ji xwe veşeş me ez adet nabînim ez şîr didim zarok çênabe haş xwe namîne paşê te dinêrî bû du canî çiqas adet nebîne jî hektan bişixule û hek bê avêtin dibe ku adet jî bibîne. Yanî şeş meha adet nabîne û meha heftê dibe ku du canî be loma gerekî haş xwe be.
1: Bira li xwe miqatib. Yanî ek bimêjî. Heke naxwaze. Ek zarokî xwe bimêjî vana jî ihtimalê halkî bimîne. Mere nebe wala sedîset çênab. Çi were tune?
0: Aynen piştî weledandinê ez hemû nexweş xwe re dibêjim meheqeq piştî mehkê çil roja hekî tekîliya cinsî hebe hûn ji xweş xwe hebin çimkî îhtimal heye ku du canê bûn çêbe.
1: Erê mamosta pîrekê me em zanî ki adetê wan bênîzan me em zêde ser naseke ase hemû pîrekê min ad welatê min ev ey em dixwazim bera hişyar be. Yanî adet em bênîzamî wexta bixebite gerek mere kengî serî pisporax. Yanî em bêje alarm dema alarmê kengî. Yanî Ki jadim ye gerek mere bey wala bilez mere seri sporê jina xe. Jumra bra hişyar bra. Evji tişkî. Ne bi mamosta.
0: Muhakkak, muhakkak. Ve deride çen hal hene. Yani adet roje wan mühime. Yani ka çen roj adet tu dibini. Çıka adet dibini. Yani çıkas huyn diçe. Çen roja carke dibini. O adetin te çavadar bastı. Van yek bir yek gerek imrov ser haber bide ser bir fikire. Adet qas ki berê me behse kir rojê wan em bêjin çend roja carkê me got nava 28 û 235 roja ji bo me normal e. Vê mehê em bêjin deh mehê jinik adet dît, nexweş adet dît, meha din dibe ku 15 mehê jî adet bibîne, 5 mehê jî adet bibîne. Em ew ji bo me normal e. Hewce ku meriv netirse. Heya 3 meha jî dibe ku derve ve jî derkeve. Yani çıl roja carke, çılı penc roja carke jî bu du se maha pır mühim nine. Anji peşya ve. Em bejin 25 roja carke, 24 roja carke dit, du se maha ne mühime. Ve dere ez duhazın bahsa evi diye jibikim. Mekabın, gelek lehoşanda ez dibinim, ve hesabe jî xelet çeydikin. Yani çava xelet çeydikin. Em bejin iroket adete 6 roja xuyn derbaskir. Em bêjin 25 roj din jî demê zûwa derbas kir û piştî 25 roja adet bû tê dibê mamoste ez zû adet bû 25 roja carkî na tune 25 roja adet carkî adet bûyî 6 roj jî te xwînîbûn dît bî hewce ku tu her du wan danî ser hev yanî 6 roj adet 25 roj zûwa bûn bû çend bû 31 roj 31 roja carkê tu adet dibînî ev normal e gerekî mirov vê baş hesab bike. Adin çiye me guh xwînîbûn. Yani rojên xwînîbûnê jî ji bo me mühime. Ew jî çiye, ew jî navbera du roj û 8 roja em normal qebul dikin. Em dibêjin heke jinekî du rojî xwînîbûn bibe normal e, 8 rojî bibîne normal e. Dema ku ji 8-an zêdetir bû, an jî du duya kêmtir bû ne normal e. Ve derê jî nexweş pir ditirse. Em bêjin yani 5 roja her meh. Em bêjin xwînîbûn dibe, vê mehe du roj xwînîna wî çûye, bi tirsî tê nexweşxane dibe mamoste îro tenê du roj xwîna min çû ez zûwa bûme ez gelo pirsgirêkê heye na ew normal e yanî heya du rû heşt roja ji bo me normal e ê wan du roj û heşt rojan jî xwîn jî normal e heke pir zêde zêde xwîn here ew jî de normal e an jî tenê leke leke xwîn were ev jî ne normal e wekî din jî me got edet çawa derbas dibin ew jî ji bo me mühîm e di edetan de dibe ku piçkê laşê meriv bêşe, zikê meriv bêşe, piçkê psikolojiya meriv biguhere. Ew em wê heya qas kem normal qebul dikin. Lê heke pir zêde êş hebe, vereşandin hebe, pir zêde dilê meriv li hev bikeve, pir zêde ser êş pir zêde hebe, wê çaxê em jî bi wê jî dibêjin ne normal e, gerekî mirov lê bikole, lê binere.
1: Erê ev jî gelekî mühîm e, temaş venêje, gerek mere li xwe hayl be. Mamoste me dibê çi, yani adet wexta kengî xwîn dest pê kir adeta wey a yekemîn ew roja ye normal usta gerek mere were fehm bike çunkî tarîfa wî hinekî dûgar mamosta gelek temaşvan demek ki gelekî ser disekinin ji derve welat pir sewal ji me ratiye peyamatiye ana jî ji Hollanda xuşka rojîn mamosta ev jî pirsek gelekî mühîm ev jî dibêje ana emrê min 36 mamosta dibê ez ketim

0: da ku edeb bibîne. Yani cur be cur nexweşî hene, lê şikir pirî wan, pirî ji wan dermanê wan jî hene, ewil gerekî mirov tespît bike ka sedem çi ye, baş e li gor ve mirov derman jî bide.
1: Yani gorî min fam kir, gerek mere ewilî berfiretî bişopîne sedem çi bi, gorî sedema mere tida gûne ma olsa, temaş van jet, vir de ev gelekî mühîm e, heya mere sedema yu fam nek, çi tedavi de jvalay. Hani ki sen gori seri xo dermanı hormonu da sini bana tışki gele ki şaşı
0: değil. Bir şeri yani belki de dermanı şevi bistini belki de adet et baş veli bir gayet de rast ne ki pakış ne ki tı çıka bistini jidama kutu berdat edisi aynı bir.
1: Ben usta hani insan verici bedir. Ek adeti on bir nizam bir şey kısır bunu tekiliya kısır bunu tekiliya adet bir nizam bunu tekiliya on hevdur heyi tüneyi şuanar jiyi tebeçe.
0: Pir heye ji ber ku ê ku edetê wan nebirêze be ehtimalek mezin ki mezin jî hêkên wê jî baş naşixulin ji ber ku parçeyek edetan jî hêktan e yanî hêk avêtine ew ewên ku edetê wan bêrêzî ehtimalek mezin edet yanî hêkê wan jî nayê avêtin ê dema ku hêk jî neyê avêtin ji xwe zarok jî çênabe yanî ji ber wê ê ku mesela em bêjin tên li ba me dibem zarok dixwazin em dipirsin ka adetên wan bi rêzeye an nerêzeye heke nerêze bi nemnizanî be ewil mirov hewceye wê rast bike baş e bimîne li hêviyê ka zarok çêdiban çêne be dîsa jî çêna be wê çaxî ew dermanên wê ayriye
1: yani derman hemû mesel car neyî mamosta ev dermanê ek em dizanim wan ji zaroka te yî diparêz ya dom kota ji wana ditirsin ji xeynî vana ji tedawiyê ve heyî mamosta
0: helbet heye yani cureyên wan dermanan heye min gotiye mesela ek ku kombîne hene ew li gor doza wan hormonan jî hem adetê têxireze him jî ji zarok dipareze hin hene hem adetê dixireze lê ji hemlebûnê ne ew dî zirar nake hin jî hene ne kombîne ne tenê progesteron tede heye ew dîsa hem ji bo adetê dixerez hem ji bo zaroka nabe engel hem jî ê ku şîr dide ew jî dikarin bistîne yani cureyên wan hene yani mirov tena serê xwe mixabin nikare bistîne
1: here bersa mamosa temaş fanê jî binere ezîzem hataviya bername eser navê ve eser navê xwe ez gelekî spasiya xweş mamosta xwe evîndarê çû dişînim Her evin her sağ olsa kudret ala serkeftin hatta her tim daim bıka. Sibe nevanime ki temaşhaneja, sibe nevanime doçent doktor Mehmet Çağlayan. Pispore fizikeye sibe mijaramel ser eşa hüstüyü. Ek eşa hüstüvan hebe, biraz sibe navbera saat düdad sisiyat, biraz ser ekran evi temaşhaneja. Eşi peşkeşane ve Profesör Doktor Hakan çok güzel. Jibona sebra ve spasya hoş var dişinim. Temaşhaneja hem her tim de beşiçi, Em dibe tedaviya herî mezin hezkirine bê hezkirin nemîne nav xêr û xeşiyê dibimîne xatirê we.

0: çandiyar dide peyşopa edetin qedîm û eşîrbûnê. Di her beşeke çandiyarê de dîrok û mîrata eşîreke cuda tê pêşberî we.
1: Şeka eşîra me em şardem qedîrê me. Gundê me 24 gundê me hene. Bira Ufayê ve 20,000 malê me re heye. Şerekê heye, Veranşarê heye, Cerapinarê heye.
2: Meryem merivê me na henek li Wanê ne, henek hatin vê derê ne, henek Ankara haymanê ne.
0: Çandiyar îşev li ser ekrana TRT Kurdî ye.

Alina. Pirsa me ya 12 hanji gotina pêşiyan bu nokta nokta ya mirov stara serê mirov mala mirov stara serê mirov ve tamaşa var me tu der tu cih veki mala me veki cih me veki warê me nabe şiqa cihî mala mirov stara serê mirov ve pirsa me ya 12 hanji biwêje yan jî hema gotina kurdî dane dibêje mîna hîva 14 şevî ji bo rewşeke çawa ji bo çi tê gotin ji bo tiştek pir spehî be tiştek pir rind be, tiştek pir xweşik be, yani ji bo bedewbûnê tê gotin, şiqa ayê wextê em dibînin wiha zarokek wî pir paqij e, pir rind e, em dibêjin wayê kalê binêre wekî hîva 14 şevî ye. Wek şiqa ayê, bes va rast e. Pirsa me ya 14-an di dîrokê de kîja medeniyetê cara ewil kaxez, çavxane û barût îcad kiribû, ew jî medeniyeta Çînê ye temaşevanê me. Çîn, kaxez, barût û çavxane îcad kiriye hatta rüşka ama tıştan bıkar dinen. Ne haber Ali Sistema beserekten en behavra bibinin kij bu her du persanji bersim ve rastane en bıkhinen. Fesih Gültekin ji Diyar Bekiri, Halime Yılmaz ji Vane, Abdullah Kuloğlu ji Vane, Mehmet Yıldız ji İzmir'e, Mehmet Sıddık İnanlı ji Alazit'e, Kamil Kurt ji Diyar Bekiri, Zekeriya Canbaz ji Vane bersim ve rast İroji Meradan temaşavane Emir Hoca bu hattın davaya bernama ile her davaya bernama ile cazı tepeceğim. Kesin ku radyo TRT kurdi bir taybeti jumara tepeceğim. Güya kadar dinme. Hakkı bu hızın bu ha beşler bernama ile su beji bernama ile. Nava hafta haroş ci saat sisyon hatta çara bernama ile. Hakkı bu hızın beşler bernama ile telefon ama 0-312 463 2021 0-312 463 20 not yek jimara maya bi ve jimara tukarın ma bigarın jina hava qayt bikin sobe ma bigarın heke hun reydana deba ku hun arabi bojun jibar bi telefon nakarın bi kar binin şi hasaba me instagramı bi shopinin vakti ku arabi vaha cahke bi sakinin az zanım tarada hasaba me instagramı ya jibi derece hun tukarın payam yoxa jimara bişinin şuqad sar hasaba me çi jimara برنامه ما هاتیه نویسین و در جون تکانش خواهد دیسا قید بکن نه تماشوانی ما او گهتان ترات رادیو کردی ام هاتون داویه برنامه خواهد صبح دیسا ساعت سیسیان امیلوی در بین لخواه باش بنرن امانت خود بکن

0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, Aziz Nur?
0: Reze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha Kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin Aziz Nur.
3: Estağfurullah.
4: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. U ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.

0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, reze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, ezîz no?
0: Reze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin ezîz no?
3: Estağfurullah.
4: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên hêja. Dîsê êvareke têr û tijem buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkî Mahmûd Bayhan heta du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir. Em ê wextekî xweş û geş nav hevdû de derbas bikin. Pêşî ez dixwazim em guh bidin stranê di dawiya wê de ji xwe wê şê û rame dest pê bike. Strana baranê li ser radyoyê we ye.

Frekans diyarın stran xweşin ji xwe wê sohbet hîn bêtir, xweştir û geştir be. Kesê goniha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavaratin. Bi rastî heta dem ji mar hefta nîşan bide. Stran û kilamên ji hev xweştir, wekî dinê jî bi mijarên geleke girîng û bala we bikişîne, îro me sohbeteke geleke xweş û geş di nav hevdû de bigerînin, em dixwazin ku hûn jî beşdarî bername me bibin. Ji bo wê yekê jî hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn

dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Wekî dinê jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiye di wê derê hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Bi rastî em şêwreke delal di nav hevdû de bigerînin. Gelek mesaj û peyam li berdestê min hene, lê dîsê em ê stranekê guhdarî bikin. Di dawiyê de wê sohbeta me hîn bigere. Aynur Doğan bi strana xwe ya ez keçim li ser radyoya we.

Pele gudarên heja wek û jî dizanin Festivala Teknolojî, Feza û Hewageriya Herî Mezina Cîhanê, Teknofez li Rihayê dest pê kir, bi rastî coş û kelecaneke gelek mezin, nav xelkê heye û serlêdanên geleke zêde hene, li wê qadê niha hevalê me ya nûçeyan hene, ji xwe emyana beşdarî wan bibin, wê coş û wê kelecanê kêlî kêlî, em ê li ser radyoya TRT Kurdî radyoyê bigihînin we jî, wekî dinê jî ji bo we gelek mizgîniyê me hene bi rastî. Em dixwazin ku kesê li wê derê bin, li wê qadê min tiştekî gelek e, hêsan em ji we dixwazin li ber, standên TRT ê govnavê TRT wêne xwe fotografê xwe bikişînin û li ser medyaya civakî TRT Kurdî radyo li ser hesabê me ya medyaya civakî ji me re bişînin wê bibin xwedî diyarî yanî dibe ku hûn destvala biçin wê qadê lê teqez hûn destvala venagerin yanî gon saetê dijîtal bigirin heta gon radyoyê nostaljîk wekî dinê jî gelek hediye gelek diyarî gelek xelat li benda wene tiştekî gelek hêsan li ber standên TRT wêneyê xwe fotografê xwe bikişînin û ji me ra bi bernama Roniya Êvarê li ser hesabê me ya Instagramê her wekî dinê Facebookê ji me ra bişînin.

Hûn ê bibin xwedî diyarî. Nahme navberê bi stranê bidin ji xwedî dawiya wê de hîn jî em ê bahsa vê teknofestê bikin. Şivan Perwer bi strana xwe ya Çavreş li ser radyoyê wê ye.

Fe evare dîse wek her evare em bi kêf û coş û stran û kulamên ji hev xweştir şixwewenin ser radyoyê. Gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min in. Ez wan jî bînim ser zimên gotiye silav û rêz xwişka Nesrîn. Ez Muamer Kut Pinarim gotiye. Em di rê de we guhdarî dikin ji kerema xwe re gotiye stranê we nin ser radyoyê. Diyariyê malbata Kut Pinar bikin. Ser sera ser çava ji xwe stranê tên ser radyoyê. Em diyariyê malbatê xwe, gundê xwe, eşîrê xwe. Yanî kesê gol me guhdarî dikin. Em strana tevahî diyariyê wan hemiya dikin. Wekî dinê jî gotiye. We şan xweş xwişka Nesrîn niha li Enqere.

Ema guhdarî dikin gotiye lêbel ed nava malê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û di malê em rûniştina û malbata xwe em we guhdarî dikin strana nazê were hebe û bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin birayê Firat Aslan Kanj me re nivîsandiye mala te avayan em dibêjin ku dibe gelek kes li ser ya me guhdarî bikin lê ne wisa ye di nav erd û zêwiya ji xeynî wê jî di nav malê de jî em dizanin ku gelek kes me guhdarî dikin ji bo wê yekê jî em geleke kêfxweşin Strana nahavara ser radyo ye stranake geleke navdare em diyari hamu godarin TRT Kurdî radyo edikin.

Kotiye evar baş ve şan xoş xuşka Nesrin naha em de rede ve gozari dikin. Asli xo gotiye az batmani me, lina alwane rudine u medenge TRT Kurdî radyo vekiriye, me guh daye stran ewe biray abdelatif jmere. Nivisan diye ve kedin ji gotiye evar baş xuşka Nesrin, kava em denge tedibizin em geleke kev xoş dibin, naha al İzmir'e em ji kar derketine, me bere xo daye mali brasti stran eke, ji hemi hacim bin ser radyoye gotiye, Emi geleke kev xoş bibin birayê Mehmet Turgal ji me re nivîsandiye. Mala te ve gava govundan gemî dibihîzin kêfa we tê, gava govan hevokana jî ez dibînim û ji me re dinivîsînin. Saya we kêfa min hîn bêtir, zêdetir dibe. Belê guhdarên delal me bahs kiribû me gotibû Teknofest coş û kelecana wê niha li Rihayê berdewam dike ji xwe hevalê me ya nûçegihan niha amade ne piştî stranê em ê wan beşdarî bername bikin coş û kelecana Rihayê me bînin stûdyoyên TRT Kurdî radyoyê.

Belê guhdarên hêja wek me gotib û coş û kelecana festîvala Teknofestê berdewam dike li wê qadê niha nûçegihanên TRT Kurdî Ahmet Yokuşê ye. Em ê berê xwe bidinê bê ka gelo coş û kelecana festîvalê çawa didome wê ji me re binixirîne. Birêz Ahmet bi xêr hat. Birêz Ahmet dengê mi hûn dibîzin? Birêz Ahmet dengê mi tê? Belê guhdarên hêja ez bawerim ku di warê teknîkî de pirsgirêkek me heye lê çend kêlîşûn de wê nûçegihanên TRT Kurdî ya Ahmet Yokuş ji me re ragihîne bê gelo coş û kelecana wê qadê çi ye? Bi rastî em dizanim ku standên geleke xweş hatin amadekirin û coş û kelecaneke mezin nav xelkê de ye. Ji xwe mêwê binixirînin di dû stranên awê stran were ser radyoyê mihevra stranê guhdarî bikin.

li Rihayê Kêf û Kelecana Teknofestê li stüdyoyên TRT Kurdî radyoyê jî Kêf û Kelecana Strana hîn jî didome wê heta hefta jî bidome ji xwe wê li stüdyoya me saet şeşa şûn de nêvanekî me gelek qedir bilind nivîskar Yahya Ewer hebe em ê li ser teknolojiyê û bandora wê li ser ciwana her wekî dinê bahsa Teknofestê bikin ji bilî wê jî gelek mesaj û peyam vêvarê dîsê li ber destê min in. Gotiye silav xuşka Nesrîn, ez strana dotmam hebe û bînin ser radyoyê, ez dixwazim ji bo zarokê xwe Eymen, Esîr û Îrem. Ji wan re dixwazim û keça minî herî biçûk nûdem ji bo wê jî û bînin ser radyoyê. Gotiye me gelek kêfxweş bibin birayê Said Kaya. Ji me re ev gotinana nivîsan dibû. Wekî din ji gotiye silav û rêz hevala Nesrîn niha em, ez bayram û ji bo hevalê xwe emra stranekê ez dixwazim gotiye û ji bo hevalê xwe Kemal jî xwestiye ew jî sersera serçava ji xwe stranê tên ser radyoyê. Em diyarî hemû guhdarê xwe dikin ji xeynî wê jî Abdullah Salam ji me re nivîsandiye gotiye silav xuşka Nesrîn. Ez hevala xwe Mîne û Sefa Yılmaz ji bajarê Malatyayê diçin Patnosê stranekê xweş û bînin ser radyoyê. Em ê gelekê kêfxweş bibin ji xwe niha strana were ser radyoyê. Ez bawerim ku kêfa we hîn bilindtir bike.

Dilê mihîrîcana Festîvala Teknofest ê li Rihayê davêje wê 5 roja jî berdewam bike guhdarê nêca got derfeta we hebin herin wê qadê standên cûr bê cûrê bala we bikişîne wextekî xweş û geş hûn û malbata xwe û zarokên xwe dikarin di nav hevdû de bidomîn rastî vê varê dîsê gelek mesaj û peyamê me hene em wan jî bixwînin gotiye êvar baş xwişka Nesrîn niha li bajarê Mêrsînê me guhdarî dikin ji bo delaliyê ber dilê min azadê min stranê werin ser radyoyê Gotiye ez diyarî wî dikim sersera serçava wekî din ji gotiye silav xwişka Nesrîn niha em li Îstanbûlê we guhdarî dikin em ji nav kar û bar derketine ez Gökhan Demîr hevalê min jî êl gel mi şeref heye niha gotiye hevalê min în herî hêja di trafîkê de me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye xwesteka me ji we ve strana dotmamê hebe hûn bînin ser radyo gotiye mê geleke kêf xweş bim rastî stranên geleke xweş wê werin ser radyoyê û mê bi hevra jî guhdarî bikin

0: Le guhdarên heja ma gotu bu dilê mihrîcanê dilê festivalê Rihayê davê ma gotu ma me bîn stûdyoyên TRT Kurdiyê jî. Ji xwe nivîskarê me heja li vê derê me li ser bişteqilin. Me mizgîniya ku dabû ma gotu bu kesê li wê qadê li ber standên TRT wêneyê xwe fotografê xwe bikişîn û ji hesabê me yan Instagramê re bişînin me pişkê bavê mamoste şeş kesare diyariyê me cur bicure yan mîna kon saetên dijital heta radyoya nostaljîk jî roja duşemê ew pişkuyê diyar bibe we me ji wan re bişînin yan tenan ber wê standê sûretekî xwe fotografekî xwe ji me re bişînin hesabên TRT Kurdî radyoyê li ser navê bername Roniya Êvarê ji me re bişînin bihêsanî dibe ku em dibêjin Desvala biçin wê qadê lê teqez wê destije vegerin malê tiştekî gelekê xweş e
1: ezîbiya êjî li wê biba
0: mamoste hîn dema te heye
1: yenî mije veskîn bikişandam ji wer bişinandam yanî bira guhdariyê me heqîqeten bira herin rûhayê bira vî festîvalê mihrîcanê hanî bira temaşava bikin gelek pir xweş e yanî li wê derê sadece teçîzata eskeriye tenê tune Yani eva gelek luan deral festivali da hatta van festivala hani le dünyayı da sadece le Türkiye çedibe.
0: Yani
1: Teknofest sadece le Türkiye çedibe. Je boy bir mesela meji ro talebe me habun me du otobüs me şan du hay me go harın yani ev bakın seyir bakın harın bir yarın bebinin ev insanı ko fırsata ve hayı bir harın bebinin otelete zaten vayt ve eje mizgeniş geniş bide bir harın leveci fotoğrafça koç bakışın zaten fotoğraf dükşinin. Ev şimdi teknoloji diye şey kırın. Ama bura fotoğraf bir yapay zeka şey ne kişinin?
0: Nana ne usta ben usta. Evet arkadaş mera bir şeyin usta go sıra rast. Yani. Ve hesabı meya şu an ama denel bende vane. Libine evi sureti şu an şandı düşündü. Ama pişkiye bavecin kese gobi suuda akwa bir şansa akwa bavar bin. Roja düşemeci. Yani hediyeyin cür be cür azdıkarım. Minak bu dumama gotu bu radyoya nostaljik. Bu vaki dineci saata brasti ev eji meveji diyari yuan.
1: Valla eva fırsat ki baş hakikaten Teknofest mepir duğa Biraz Diyarbakır'a çebebi. Geçi 2 sal avule Cumhurbaşkanı bu az Diyarbakır'a Teknofest'e çebebi fakat emkodi dernek ettin. Yani ne siyasetçiye mi dernek ettin?
0: Yani
1: emeği tabi emeği fakat ruha bir şansı yiyip gelek heyi. Çünkü bu Teknofest'e evi roya kası milyon ki insan her ruhayı her ziyaretiye bu Teknofest'e Bira qîmeta vî teknofestê bira bizanibin.
0: Ji xwe me li ser çand û kultura bajêr ji her wekî dinên xwarinê wê jî biştexilin lê dîsê me navbêrê bi stranê bidin.
1: Kerem kir.
0: Di dawiyê de me behsa xwarinên rihayê jî bikin.
1: Kerem kir.

0: Os bikin, bira fikrê xwe li ser fikrê xwe bisekirin û bira proje xwe çê bikin. Technofest.org internet sayfası bira proje xwe bavêjin li wê. İnşallah bi proje wan kabul bibe.
1: Ez bawerim ku niha me guhdarî kirin hîn bêtir wê rektir mûm saya navagahiyên we mamoste. Technofest.org de fikr û remanê wan em hêsanî bêpere dikarin bişînin. Ew jî ji bo yanî ciwaniyeke ev rêk û pêk her wekî ne ji bo ev rêbazên wisa got bi xwemalî jî bê bêparastin ez bawerim ku derfeteke
0: em viya bêjin ser aşeme li wê ye mesela technofest.org wexta ku ketin vî sîstemê ewilê bêjin fikrekî me heye yanî sadece bêjin fikrekî me heye ev tenê bes e kabul dikin divê ketê hundirê sîstemê paşê jê divê fikrê xwe detaylandirmiş bike ka fikrê xwe bêje fikrê xwe dibêje Es siya da divê me fikrê te kabul kir û em ê destek bidin te ji xwe tîmkî çê bikin ki tîma wekî tîma xwe jî bavêjin sîstemê em ê destek bidin we bira wexta ku ewilê ketin hundirê sîstemê bira bêjin fikrekî me heye eva jî dahî bes e ji bo sîstem
1: yanî tiştekî geleke hêsan e bi rastî ser wan hûrgiryana jî em ê bisekinin lê niha wê stran were ser radyoyê didawiyê de ji xwe wê sohbeta me hîn jî berdewam bike

Belê guhdarên hêja bername me bi coş û kelecana xwe berdewam dike. Careke din êm hejmara xwe ya vasa bêj were bêjin 0501 818 30 18 0501 818 disî û hijdan de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra bişînin wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiye hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin rastî vê varê dîsê gelek mesaj û peyamê me hene me moste gotiye silav û rêz niha li rihayê me guhdarî dikin dest û dilê we gotiye sabayê we jî mala we ava Ebrahî Abdulkadîr ji me re nivîsandiye stranekê ji diyar gotiye hebe hûn bînin ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bibin ji xwe niha di dorê de strana diyar heye ji bîrî wê ji gotiye weşan xweş xwişka Nesrîn niha em li îzmîrê we guhdarî dikin û em gelekê bi hezkirin bername we her êvar guhdarî dikin stranê werin ser radyoyê ez diyarî heval jiyanê xwe dikim ew jî sersera ser çava mamoste em li ser teknofestê coş û kelecana wê li rihayê wê pênc roja hîn jî berdewam bike lê me gotibû mabesta wê yekem yanî em dibêjin ji bo pîşesaziya her wekî dinên yanî teknolojiya xwemalî

0: Kêliyên demjimara me bi kêvxweşiyê diherikin bi rastiyan bahsa coş û kelecana teknofestê dikin mamoste. Me gotu bu dibe ku teknofest li Rihayê lê em ê dilê wê bînin ji xwe stûdyoyên TRT Kurdî radyoya me ser wê dişitexilin li gorî yanî nûçeyên hatine belavkirin ji nod û neh welatan mamoste milyonek û 600,000 kes niha serlêdana teknofestê kine. Ez bawerim ku ev jî ji bo nasînan bajêr di aliyê çandî, di kulturî, di herî wek yên yanî di hemû qadadê jî tiştekî gelekê newaze ye. Ne wisa?
1: Ana li dinyayê de zaten bajêr an ya bi gastronomî tê naskirin, ya bi tarîxa xwe tê naskirin, ya bi înanca xwe tê naskirin. Û zaten hem Diyarbekir hem Riha înanc turîzma wî gelek zêde bû. Tedî meqama İbrahîm pêxember li wê bû li Diyarbekirê sehabe me henin, li Diyarbekirê qebra pêxemberê henin. Û li van her du bajêrê me gelek heqîqeten tên zanayîn.
0: Tabii
1: bir inanca kate zanayın. O şu boy gastronomi şu zaten ruh avu diyar bekir yani behevra tarın. Yani hakikaten gastronomi ruh ayıcı gelek gelek zedeye. Yani luan daracı evancı çiköfte van hayı, evancı ciger hayı, evancı nan evanu misafirtiya pervertiya gelek gelek zede. Yani insanın ruh ayıcı gelek hunşirine.
0: Sonra hezin jî u ve havinin jî brasti meyana.
1: Vakta ko insan jî derva be ana vakta ko mesela em iloj boy rahaya bejin roye milyon ki insan be ya jî boy teknofeste milyon ki insan be jî boy raketna wan ve ticar kazanç bikin jî boy xwarin wan ve esnaf kazanç bikin jî boy seyahat wan ve şoför kazanç bikin yani evana gıştık ekonomi jî boy rahaya ve çey bebe yek e dü diya Hatta ana tedi bölge ama jiboy terör de hat naskırın o

Hele gotarên heja wek gotina dawiya dixwazim dîseveya dubare bikim. Kesê her inqada teknofestê li ber standên TRT, fotografê xwe wêneyê xwe bikşînin û ji me re li ser hesabên TRT Kurdî radyoyê bişînin. Em ê diyariyên ji hev xweşrok mîna ku saeta dîjîtal bigre, heta radyoya nostaljîk roja duşemê mê pişkê barvin û ji şeş kesan re jî xelatê wan diyariyê wan bişînin. Fê qasê em giyaştin ji xwe dawiya wextê xwe mê xatir ji we bixwazin. Sibel Haman de Mehmedi Selgel mikrofona TRT Kurdî radyoya bin. Ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan u der hünere mey tekniki Mahmut Bayhan jereji geleke spas ve bernama me bi strana dematı çu. Hozan birader ve bejeve bedavi. Xoy baş minare nevar baş.

0: destir bêne çareserkirin. Her wa çav li rêne ku parastkirina derbarê nefeqeyê de jî di vê pakêtê de cih bigire. Berê wek me gotî îro meclîs vebû niha kê jî serokê meclîsê Numan Kurtulmuş resepsyonekê dide saet Şeş univada speaker ev resepsiyon parlamenter, lideri muhalefeti, vezir u gelek siyasetmedar, diplomat, bürokrat u rojnamegar, beştari ve resepsiyonu bune neha keji Serokê Meclisi Numan Kurtulmuş tebrika kabul tkem karim bejin. Amşi Rudanin David Şopin'in dama agahiye nub desmeketin ame bu ara parvepkin.
1: Gerek spas semine kapılan meclis ebul parlamentoye bu ve guman ve bu meclis de heyamanu da de kanun danini da de gelek mesele müşari mühim hene mesele apı başlaya Türkiye de terör ve gelek teklifin kanun var. Ve yakı durunca bana bir şey geldi. Ve de güçlü gönkürün tamışman neyse. O nahacı tabi Serokê Meclisi Numan Kurtulmuş. Resepsiyon dedi ve İruci haber da Lijne'ye güçlü ya Bekir'ine sallanır ya kanun danı da ahıvi haber da Kurtulmuş bahsa hedefa Türkiye be terör kir vaha got xebatên makezaguna nû jî gelek mühim in.
2: Meclis-i Numan Kurtulmuş Divekirin Asalanu ya kanundani nede axivi Derbare Rauşa Davi ya Pevajoya Türkiye be terörde xeberda Kurtulmuş li ser Pevajoya basa rol u berpirsiyariyen meclisektir.
3: Komisyon raporunun ittifakı.
4: Bu mütabakat u ittifakan kabul kirin rapora komisyonu fersende kadiroki had berme. Diver yedi çı astengi hebin eme yek bi yek rakın u khabatin khabı dominin. Bu komisyona şopandine ku devere ava kirin eme ligel nunerin partiyen siyasi berpirsiyariyen khoyen hefpar bi dominin.
2: Kurtulmuş kod, jivir u pv dve herkes şu ahaftın en cüdakırne durbisekine. Serokê Meclisi bahsa xebatên makazagona nû jikir u got dve edi em hetmen ku têra bedeviyên vê çaxê nekin neparêzin. Banga xoya makazagona nû dubare kir.
3: Darbe döneminin izleri...
4: Şopin heyama darbeye bi tamamî li paşmeman. Pedeviya gelê me bi makezagoneke nû, modern, demokratik, sivil û bi beştariya gel heye. Divê em vê berpirsiyariya xwe taloq nekin. Ez ji bo xurtkirina civakê careke din banga xweya makezagona nû dubare dikim.
1: Ji bo şopandina pêvajoya Türkiye be terör wê li meclîsê komîsyonek pê ava kirin. Li gorî planê komîsyonê da wê ji her partiyê sê endam, sê parlamenter di komîsyonê de cih bigirin. Û çav li rêya komîsyon heya deh rojan jî pê ava kirin.
4: Ez bavar dikim di navê mehê de em ê bi komên partiyan re him hejmar him jî wazîfedarkirina hevalên xwe temam bikin.
2: Di çarçoveya hedefa Türkiye be terörde dor hat avakirna komisyona şopandine. Serokî Koma AK Parti Abdullah Güler derbare komisyonê de ji TRT-re axivî.
5: Önce
4: Peşi ve liser hejmara endamin komisyonu bir yare kore dayin ya girik ne zeyde buna hejmareye ve hejmareke bu sabeku xabatin baş u kerhati bike.
2: Alikar Serokî Giştiye MHP Fethi Yıldızcı bahsa takvima xabatin komisyonu ekir.
6: İzleme herhangi bir yaptırımı
4: yok. Şopandın kırdarı yekeve tüne, dikare peşniyaza kanun ebide, dikare peşniyaren xo bebece, dina hafte yek deh rojan de ve vare avakirin. Serokê Meclis Ameji dibe ku iro anji sebe jibo endamiye nivisekke bişine partiyan. Ez bu sadı fikirim.
6: Yazı gönderir diye düşünüyorum.
1: Em devam bikin be ekonomik elişneye koordinasyona fonan ve sve cara düdüyan bici ve halikare seru kumar Cevdet Yılmaz got nakşarı hatiye diyar kirin. Hamun merhaleyin pevajoy ve ligori hukuki ligori hassasiyeta maftar buna velatiyen me o ba akli hefpar verin bire ve birin. Yılmaz carek edin balk şanser ve eke ku riskeke sistematik tüne Vaziri Hazine Udarayı Mehmet Şimşekşi got ku jibo herizde pere vere dayin sermedarin fonan xebat devam dikin.
7: Lijneya Koordinasyona Fonan ve Sebe Cara Düdyan Biçive Ali Kari Serokomar Cevdet Yılmaz Dahuyani Da Ogot Lijneya Kuş Aliye Serokomar ve Hatia Avakırın ve Cara Düdyan Biçive Nakşere Yame Diyarbuye
4: BDDK û SPK-ye biryarên girîng dan û ev biryar hatin ragihandin. Dibin banê TMSF-ye de ji bo îadekirina qezên cên neheq efoneke bi pirsgirêk hesabên taybet tên vekirin pêvajoyên edlî bi awayekî xurt dewam dikin. Lijneya venêrînê ya dewletê hatiye wezîfedarkirin û dest bi xebatên xwe kiriye.
7: Cevdet Yılmaz got, xebatên kud navbera saziyan de tên kirin, jiraya giştire tên îlan kirin. Li ser dezenformasyona welatî hişyar kirin, kubila pê bawer nekin.
4: Hemû merhaleyên pêvajoyê wê di nav rêzikên hiqûqê de di çarçoveya xesasiyeta mafdarbûna welatiyên me de û bi aqilê hevpar werin birêvebirin. Em ewilî ji bo parastina mafê dewlet û sermayedaran xebatên xwe dikin. Em ê li dijî karên derhiqûq, qezen caneheq, manipulator û spekulatoran jî tevdîrên herî xurt û bi tesîr bistînin.
7: Wezîrê Xazîne Odarayiyê Mehmet Şimşek jî diyar kir ku xebatên li ser fonan bi baldarî tên kirin. Got ji bo sermayedar pereyê xwe di demeka herî kurt de bistînin, xebatên hewce tên kirin.
4: Bi saya bingehên xurt ên makroekonomîk û gavên ku tên avêtin wê tesîra wan geşedana li ser sîstema fînansî û ekonomiya re el biçûk bimîne. Bi tevdîrên ku me girtin wê piyaseyên me salemtir, baştir û xurttir bibin.
1: SPK در حق فونین که هاتنه تصفیه کرین دا قرارین مهم دان تماشوان نیجو تابی گلی که مقدور هنه پریوان ده فونان دا بو لازمه که پریوان وره یاده کرین جبوبه که اف قرار امبجن هاتن داکین ایرو رئیس جمهور رجب طیب اردوان جی لی مجلسی لی پارلمنتوی خبر دا بحثاوی مسئله کر گلی که میم حقیقتا بحثا مسئله فونان جی کر گوت لگور قایدین پیاسای سرمایه و لگور عدالتی بلس ام به مسئله حل دیکن محل کرد جی و ام نهیلن که او مسئله به تهدیده که جبو آشتیا مه آشتیا جواکه جبو امنیتا اقتصادا مه انجه اکنومیا مه و نبه تهدیده که تالوکه که و ام نهیلن که حقی تو کس بمینه و هاجی گوت رئیس جمهور اردوان ده خبر دانا خدا پکی قرارین که هاتینه دا این چنین یاده کنن پرین فونان و چوابه چماشوان نیجا جبو هفت شرکتین پورتفوی دو پیواجو امبیژن هنه سه شرکت و تصفیه خواه بخواه بکن جوان هفت شرکت آنسی سه و تصفیه خواه بخواه بکن چه شرکت چی و پره یاده وان کسان بکن که پره رازاندره چه شرکت چی یعنی او کسی که مقدور بونه پره وان و یاده بکسه پکال گور مزنبونا سرمایه یان به دوره و فونان تصفیه بکن امبیژن و پره این که و بین یاده کرین وی به قزنجا سرمایداران آداو یا تصفیه وره محسوب کرین یعنی پری تو کس امبیژن دو هندور دا وی دوام فونان دا نمینه تو کس وی مقدور نبه قرارین وخا طبیعی زمان هم پیواجوه که بیگومان دنا وی پیواجوه دا امبیژن او مقدوریت وی وره چاره سر کرین حل کرین بو به اکیجی قرارین وخاتیه داین Tabii lepsina lalektici lepsin devam dike. Yani pevajoya embejin lepsine de dome o veziri adaleti Akın Gürlek nakşarı ali ser çare serişe mağduran ragan Gürlekot pere u gayri menkulin kudes hatiyedan serwan devri fona sigorta ya tasarrufu mevduati bune. Yani devri TMSF bune. De Borsa İstanbul'e de jî de çilu yek hisse yanda kiryarin manipülatif adne tespit kirin her va vezir gülle kot eme hata davke de du şopa kazanca nexbin.
7: Kesin kuş fonan kazanca nexbin bu deskısına ten kontrol kirin. Jibu mağduran jî mertali devleti devrede. Vezir-i Dade Akın Güllek nexşereya çare serkirinan mağduriyetan ragahand.
4: Villa, otomobilin lüks, pereyin de hesabin bankayan de, avahi ingumanbar ve de bin bani TMSF'ye de, de havzeke de verin komkirin. Pişti pevajoyin hukuki bir davi bibin ve ev servet rast rast şibu mağduriyet de bin çare serkirin u vereb karanin.
7: Pişivi mağduriyeta sermayedarin büçük vere çare serkirin.
4: Peredayina jivi havzi pejiwe jibo kesin ku de fonan de jimilyonek u kemtir pere yevan hene vereb karanin. Jibo peredayina ev rekem ne razandineke heri zeydeye. Ve de nabera mağduran de ligori reza serledana avul bixabite.
7: De siviyek hisseyan de heleketin de rasayi hatın tespit kirin. Bi pişkiri akle çekiri, bi sistema analizi, bi milyonan karin ofrotin hatın kontrol kirin. De dici kesin ku bi manipülasyonu müfahat bires kistine, kadekaya derketna derbilet hattayin.
4: او کسین که پیاسه ان مانیپوله دکن او هول دن سرمایه یا ولاتی این مه به نحقی به دست بخن. بلا باش بزانم که وی حتی داویه شوپاوان وره کنترول کرن.

0: Bûye modelek, xewn û xeyalek Teknofest li welatê me heqeten îsal jî li Rihayê ji bo herêmê bajarên li herêmê jî heqeten mühîm in ku welatê me jî îfade dikin fikrên xwe. Pekî roja duduya çawa derbas bûna, em ê berê xwe bidin Rihayê û nûçe giyana me Ayşe Gülay Demirgeçer ku dengê me diçe bila ji me re behsa roja duduya bike ka çawa derbas bû Teknofest li Rihayê. Peki, denge menace, li bile valim me, ayar bikin temaşvanı ja, hal bikin levra kalabalık embejin kalabalık heke zede heke le divan saatan da şey he program li ser programı devam ki hakikaten mühime me got Teknofest jibo zarokin me jibo siberoja velate me çünkü dibinin teknolojiye lüve dere dibinin ev dibe model ev dibe xewnu xeyalek jibo wan embejin û bi vê şeklê jî heyata xwe em bêjin nexşereyeke ji xwe re çê dikin ji bo bigihîjin wan armancên xwe û xewn û xeyalên xwe. Ciwanên ku bi lêkolînên zanistî îcadên eceb, îcadên balkêş çêkirine di Teknofestê de tabî pêşbaziyê dikin, yanî dikevin pêşbaziyê. Xwendekarên zanîngeha her ranê jî erebeya bejayî ya bê mirov çêkirine. Kerem bikin em bi hevra li projeya xwendekaran binêrin.
1: Teknofest ji bo ciwanan bûye çavkaniya hêv û şiyarbûnê. Ciwanên zîrek qod û bernameyan dinivîsin û bi teknolojiyê can didin xewn û xeyalên xwe. Di Teknofest başûrê rojhilat de di 6-5 de pêşbaziyên teknolojiyê tên kirin. Xwendekarên zanîngeha her ranê jî bi seyareya xwe ya bi navê Gurey beşdarî pêşbaziyê bûn. Seyareya bêjayî ya bê mirov ji bo operasyonên leşkerî hatiye îcadkirin.
2: Ciwanên zîrek û jêhatî xewnê xeyalên xwe bi saya Teknofestê dikin proje. Xwendekarên zanîngeha her ranê jî wesaîdekî bê mirov ava kir û navê wî jî danîn Gure. Güne cî herî talûke de jî bê mirov diçe nan çoltera.
3: Jemjerdi bir insan starajı bir miro yani İngilizce bir de otonom sistem. Şeş tekeri, şeş tekeri veci ayrı ayrı doşdu bir yani. Kuberi kane her otonom sistem devamdı ki. Bir ya memeha şubatı madde speker nezike aşaş hep meha misler şubri. Tüke bişini savaşı, merenike insana bişin merefe arabana dişidi. Misler ve merkan silaha takmış ki, lazer takmış ki.
1: İsa Cibo Mihrijana Teknofest'e ile notu nehvalatan milyon ek uşasit hezar kez beştari peşbaziya teknolojiye bun.
0: Projeyin ua balkeşene peki çava derbas be min haberi xobidin Rahaye u nüçe giyaname Ayşe Gül Aydemir Geçer Roja Düdyan çava derbas bu bila jmera beş.
4: Festivala Teknoloji u Fezaye ya Heri Mazın A Dünyaye Teknofest Roja Düdyan jı bekeleceğineke Mazın devam dike serasere roje li bala firgaha gape karabalık eke zede habu naha buye evar le ve sateji valati kada bala firgaha gape tiji kiri emnikarın beji serasere roje valatiyen ku hatın ve dere beştari çalaki ambun beştari peşbazi ambun bala firin bemrov ev homali jinez ve ditin van lekolin kırın emnikarın beji beştari proje ambun projeyen ku cuan kırına çekirine van jinez ve ditin serasere roje Sere şabakı hatta ve saate emdikarın bejim bala firgaha gape vala nebuye. Ji rihaye, ji derdora rihaye, ji çar aliyen Türkiye, ji dibistanan hondekar iro hatın vedere u bala franj nez veditin. Seran sere roje emdikarın bejim coşu keleceğineke mezun liber habu. Naha buye evarle hin jivratıcıye valati temvira bro nivro seresbe çalaki andınarım, beştari çalaki andıbın. Dema kudu be evarji, beştari konser andıbın. Jibo Teknofest'te Nihal Vra konserin taybet teyli darkıstın. Bera havalemin kameraman Mehmet Emek Nişani Webi de Nihalji konsera semincekli bir heye valati pranici Civan Zarok Libenda konserine ve Gave Kadın konser Despebke Nihal Civan Zarok Bekelecaneke Mazın dereste wan da telefone wan le benda strambej sevincekin em dikarim bêjin seransere rojê ve çalakiyan devam bikin roja dudiyan jî teknofest gelekî xweş derbas bû em ê jî heta dawiya teknofestê ji vira bişopînin herî dawî jî em bêjin Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî ve roja sebtê were vê derê ve beştarî teknofestê bibe em ê jî heta dawiya teknofestê ji vira ji balafirgeha gapê coşu kelecana teknofestê em ê bişopînin.
0: Em devam bikin bi xeberên derveh. Dinya li bendeyek û müzakereyên Amerîka û Îranê bi pêş bikevin. Lê Serokê Amerîkayê Donald Trump gefa bombebaranê li Îranê xwar. Yani careke din tehdit kir. Serokkomarê Îranê Pezeşkiyan ji got ku ew diyalogê dixwazin. Medya Amerîkayê ragihand ku hevdîtin sekinîne li gorî iddiayan Amerîkayê ji heyeta Îranê gotiye demil dest Amerîkayê biterikînin Tehranê got ku ev iddia derewe.
1: Serokê Amerîkayê Donald Trump gefa bombebaranê li Îranê xwar. Jê hat pirsîn ku wê piştî hilbijartina navberê li Îranê bixeyanina. Wî jî got mimkûn e. Destnîşan kir ku bi Îranê re li hevkirin çênabe. Serokkomarê Îranê Pezeşkiyan jî ji bo muzakereyan got em her tim diyalogê dixwazin. Nûçeyekê li ser malpera xeberan a Amerîkayê Axiosê balkêş bû. Li gorî nûçeyê Wezîrekarên Derve yê Amerîkayê Marco Rubio ji heyeta Îranê re gotiye demil dest Amerîkayê biterikînin. Wezîrekarên Derve yê Îranê Araqçî jî di nav heyetê de bû. Nûnerê daimî yê Îranê yê Netewên Yekbûyî destnîşan kir ku ev îddeya derewe. Heyet li gorî plana xwe ji Amerîkayê veqetiyaye. Teşkilata Parastina Sivil a Îranê ragihand ku ew li hemberî îhtimala şerekî nû amade ne. Ji bo binesaziya welêt xebat tên kirin. 46 saziyên dewletê planên xwe yên dema şer nû dikin. Ji bo îhtimala êrişên li dijî binesaziya neft, enerjî, av û ragihandinê senaryoyên müdaxaleyê hatine çêkirin.
0: Li Gazze cenazeyên 105 Filistîniyên din hatin dîtin ku ew di êrişên İsrailê de dibin avahiyên hilweşiya dema bûn. Malbat piştî 3 salan geçtin cenazeyên xizmên xwe. Malbatên dilşewat bi girî û xemgîniyeke mezin ji bo wan merasîmên cenazeyan li derxistin. İsrail qatil li şereya Rojavaya dagirkirî jî zilm û zordariya xwe didomîne.
5: Beriya 3 salan hatin qetilkirin. Lê belê cenaze dibin kavilan deman. Li Gazeyê xebatên tîmên parastina sivîl encamdan. Cinazeyin 35 kesinden hatın ditin. Jibo Filistiniyen kuş aliye İsrail'e ve hatın katil kirin. Merasima cenazeyi hat kirin. Li cenazeyin kudnavuande jünü zarok cihebun, alaya Filistin'e hat peçan, ofind hatın pekhistin. Malbatan, bikirin, uxemgini yekemezin, heskirin xoya uğur kir. Zilm-i zordariya İsrail'e li şeriyaya Rojava yada gir kirici devam dike. Hezen İsrail'e li Nablus'e li serbazara sebzeyanda girtin. Li xebatkarandan esnaf yek bi yek kontrol kirin, o ta'delvan kirin. Paşi ev xistin reyzi o meşandin. Dagir kirin İsrail'i agir berdan erdin çandiniye. Bi sedan darin zeytun anjid bin tesira şevat edeman. İsrail'i ki dagir kerji çarberda pelistoka zarokan. Kamyona pelistok azarok eki jestend.
0: Türkiye ji bo drama li Filistin'e ve cari jili Konya'yı bir maça dostaniye denge kabilin kir. Tima Netevi ya Filistin'e, tima futbolu a Filistin'e o Tümosan Konya Spor di çarçoveya çalakin roja Filistin'e de derketin qadi. Ji stadyumi mesajin birati u hevgirtini atındayin hamu dünyayı. Maça ku li Konya'yı atlistin u tribün jitiji bun. Di deqeya heştê û nehan da hat taloq kirin maç nehat temam kirin çimkî ji ber ku qetliam û zordariya Îsraîlê hêjî li Filistînê devam dike.
6: Futbolist li
1: سر ناو دوستانی و براتی درکتن قاده جبو پشتگیری فلسطینی و کرکرین آل غازی نشان دنیای بدن لتریبینان کریان قونیای ده چارچوه یا چالکیان روژا فلسطینی ده تیمان توی یا فوتبول یا فلسطینی کرمیوان
6: از گله کیف خوشم کون حال وی دره ما انسان وی دره گله کبارن او جی کیف خوشن ام جی کیف خوشن ام دخوازم کون ما چکه گله خوش به
7: جمهور başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Gazze dünyanın en büyük çocuk kabristanıdır demişti.
1: Timane Tevi ya futbolu ya Filistin'i u Timosan Konya Spor bu mesajı em yekim yek Ali Girin derketin sahaya. Dresti futbolistan'da pankarta Filistin'e azab ve sahaya ji pankarta sembola açtiye kebo gaspi hebu. De pankarta de alaya Filistin'i u nişanaya kutsi ji hebun. Karografiya li tribinan ji gerek balkeş bu. Hanzal ey nişaneya berxwedan al Gazze zarokin guhatin qatil kirin u malbatin wan. Hemu yan yeko yeko drama li Filistin u Gazze nişane tevahiya dinyayı da. İsrail'a 40'er ji hefti cotmuha da 1023 ve 1400 porvan şehit kıstın. Ji bobi birani nawan vakti de mamaç bu deh bihin ok çarda da qe maç hat sekinandın. Nabi zarokin Filistin'i yen guhatin qatil kirin li skorborde guhatin nibisandı. ji tribînan ji bo zarokên Filistînî pêlîstok avêtin sehayê. Maç beriya ku bibe 9 deqe hat qedandin. Listan tedem ma waqtê maçê bû deqeya 89 pêhinok 59 bi anonsa hat gotin, heta Filistîn azad bibe maç hat taloq kirin. Maç 2-2 beraber ma. Piştî maçê kulîlk dan futbolistên Filistînî.
0: جبر شر روسیا و اوکراین پرسکری کان انرژی زیده به روسیا دما قدخکین اخراجات مازوت درش کرد. لامریکای جیبای مازوت زیده بو دوی نابر دا ترافیق دیپلوماسی که دنابر موسکو و واشنگتون دا جی بالدی کشینه.
5: شر روسیا و اوکراین دوام که ارتش روسیا دی سری دا پایتخت کیف بدرونان ایلیشی گلک باجارین اوکراین کرد. اوکراین جیل روسیا دا. سرکی اوکراینی ولیدیمیر زلنسکی دیمن لیدانا دکشتی روسیه پاروکرین. هر وحا اوکراینی دیسایلیشی بین اسازی انرژی یا روسیه اکر. دیریشا لی سامارای ده تسیسیه که نفتی حد لیدان. تسیر اشیر آلی پیاسای انرژی جی زیده دپه. روسیه امبارگویا لی سر اخراش کرنا مازوتی حیا داویا جوت مهی دریش کر. لامریکای بهای گالونا مازوتی زیده بو. او بو 6 دولار و 53 سنت. اوراقمج بو پیاسای امریکای رکوره.
6: از بریارا جبو قدخه کرنا اخراجات تا دیزلی دنرخینم. لبلی که اف بهای هند تشتی دن جی زیده بکه. راگشیه دن آورا روسیا و امریکای ده جبو دیزلی پرسکری گرکه مزنه.
5: دوی ناوبری دل اوروپای جی بهای انرژی زیده ده به. لگل زیده بنا کریزا انرژی ترافیکا دیپلوماسی جی دوام ده که. نونری تایبت ای سروک روسیه ولادیمیر پوتین کریل دیمیتریف جبو قداندن آشار اوکراینای و هفکاری انرژی الواشنگتونی رای دارین امریکای را هفدیتن کرد.
0: تشکیلات استخبارات نتیجه میته اپراسیونی که سرکفتی کرد. دو اپراسیونی دا فایل اریشا ریحان نیاد کردن. اریشا ریحان نیه دی سال 2013 دا حد بکرین و دوی اریشا دا 53 کس مربون. عمر ال خاتیب کدخواست جی بحر برای اوروپای آنین ترکیه.
5: فایل کدین اریشا ریحان نیه حد کردن. میته عمر ال خاتیب کوش بوی بلتناسور هبو زفت کرد و آنی ترکیه. الخطیب وقتی دخواست به حریب را به اروپایی حد کردن. عمر الخطیب پلانکار و ارگانیزاتورکی ایریشا خاین بو. ارتباطا ایریشکاران و استقبالاتا بشار اسد به دستی الخطیب دهات مشاندن. ده همان وقتی ده یوسف نازکی که فایل ایریش بو برای داری که پای بلند ای استقبالاتا لشکری یا سوریه را آنی بو باهف. دوی هفدیت نده هرگلین ایریشی حتمون دیار کرن. الخطیب و یوسف نازک بریا ایریشی به هفراتمون ترکیه و جین ایریشی دیار کرون. الخطیب مادزمه و فتیلا تکمینیه پیدا کربو. الخطیب که پیشتی ایریشی رویا سوریه رژیما اسد خلاتکه مزن گرتبو. میتیجیش بو گرتنا الخطیب افده مکل سوریه خبات تکر. دما اشکره بو کود خوازه برای و اوروپایی اپراسیون حد دست بیکرن. دو اپراسیون ده الخطیب حد زفت کرن. و اکیبان و آنی ترکیه. جفایلین ایریشی یوسف نازیک دیده 1018 ده، جنگی سرتل دیده 1024 ده، محمد دیب کورالو و تیمیر دکانجیجی دیده 1025 ده حاتمون گرتن.
0: لبلیسی دی تونل 8 تباقی دا به کوردیناسیون افاده تطبیقات قضای ترافیقی حد کرن. اکیبین تطبیقات Wiki ku qezayeke rast qezayeke embêjin normal çêbûke ji dil müdaxale li birîndaran kirin û ew ji wesaytan derxistin. Bi tatbiqatê hatxwestin ekîbên xilaskirinê müdaxaleya qezayên di nav tunelan da hîn bibin.
5: Li gorî senaryoyê du erebeyan di tunelê de qeza kir. Ekîbên xilaskirinê di vê gavê de hatin cihêbûyerê û müdaxale kirin. Ev dîmeş tetbîqata qezayî ya li bilîsê ne. Li tunela heşê

0: Stad keşî ji bin hezazyatin derxistin ji bo çar kesên ku du kanzayê de asmane xebatên lêgerin û xilaskirinê devam dikin. Li navçeya Somayê di kanzayeke taybet da îxbara hezazyat kirin tîmên tendurustî Agirkuj cendirme wafadî çûn cihê bûkerê. Kesekî jiyana xwe ji dest da, du kes ji bin hezazê sax hatin derxistin û şandin nexweşxaneyê. Ji bo xilaskirina çar kesên ku di bin hezazê dane jî xebatê devam dikin. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî diyar kir ku ekîbên afadê yekên İzmîrê bi cîhazên ku binê axê nîşan didin ji bo piştgiriyê çûn herêmê. Wezîr got hêviya me ve ku ekîbên me di demeke kurt da xwe bigihînin karkerên madenê. Piştî bûşerê bi koordinasyona walîtiya Manisayê navenda krîzê hat danîn, hat diyarkirin ku xebatên lêgerîn û xilaskirinê bênaber devam dikin. Kebaniyên Batmanî haziriya zivistanê dikin, jinên ku diçin Çatomê bi hevra ji bo zivistanê wekî tirşî û rîçalên xux û hejîran jî mejin gelek tiştan çê dikin. Kebanî bi çêkirina wan tiştan hem piştgirî didin debara xwe hem jî sebra wan tê.
1: Ji bo haziriya zivistanê zendûbendê xwe vadan. Bi hevra tirşî xwarinên delal çêkirin. Li Batmanê haziriya ji bo zivistanê dest pê kir. Kebaniyên ku diçin qursên Çatomê li navendê hilberînê dikin.
2: Em jinê Batmanê, em digihîjin ev û du, em bi ev û du re ji bo zivistanê re hezirî dikin.
1: Kebanî bi sebze û fêkiyên ku ji bazarê hatine kirîn, wekî tirşî û rîçalên xox û hejîran gelek xurekan çê dikin.
3: Em tev hevala gihîştin hev, me tiştê bistanê hazixebistanê me kir, me tirşik çêkir, rîçala hejîra çêkir, gelek tişta me çêkir. İnşallah bistanê em tev hevra bixwin.
1: Wan berheman jî ne tenê ji bo xwe, ji bo firotinê jî çê dikin.
3: Pîrekê mehleyê em hevra top bûn, me ji xwe tiştê xwe bistanê çêkir, gelek em hevra kêfxweşî bûn, gelek xweş bû, bira ev rojê me her zaman hebin.
1: Kebaniyên Batmanî xebatên wisa hin piştgiriyê didin debara xwe, hin jî bi hevre sebra wan tê.
0: Di yek saliya xwe da bi malbata xwe ra çû İsviçre. Piştî 5 salan bi bisikletê vegeriya welatê xwe, bi bisikletê vegeriya memleketê xwe. Murat Yarbûgê Midyadî 37 rojan bisiklet ajot, ji 8 welatan derbas bû û gihîşt bajarê ku lê dayîk bûye. Hemolatiyên wî bi govend û çepikan ew pêşwazî kirin.
4: Hemwelatiyên wî ew bi def, zirne û çepikan pêşwazî kirin. Murat Yarbûh di yek saliya xwe de bi malbata xwe re çû İsviçre. Piştî 5 salan bi bisikletê vegeriya welatê xwe Midyadî.
5: Fikirîm, min got yalla, ez ê plana xwe ez ê ser Midyadê çêkim. Û ev salik ez difikirim, ez dixwînim, ez pilanê xwe dikim. Çûnçî ne tişkî xulaya. Bisiklet şere lazım be. Re mecbur derxe, hotela lazım be. Eftiş mecbur te bifikre, te çilo çe, te çilo herre.
4: De batlaneye xo ya salane de, le Hollanda'yı bisiklete ke taibet da çekirin. De 37 rojan de rojane, 7-8 saatan bisiklet ajot, je 8 valatan der bas bu. Pişti 4500 kilometreyan, gişt bajare ku le dayik buye.
5: Ez be su heft roj bireyde ma. Çima su heft roj gelek şahsara ştagilim ego vat ştakirin. Her seri 5 roj ama timbul istirahatı bu sene. Bas ya rastiy bejim ez ne batılim.
4: Murat Yabu, Limidya Tejali Akraba, Malbat u Cemaata Süryaniyan ve Hat Peşvazi kirin. De merasima peşvaziye de yar bu u hizmenvi gelek hestiyar bu. Be defu zırne elisten u kevkhoşiya hu nişandan. Piştre behevre derbasî

0: Astrên Mor Hobil û Mor Abrohom bûn. Li wir govenda qedîmiya Suryaniyan bagiyê gerandin.
1: Cemaatê me ê kurmanc, ê îzîdî hema kî bin ku divegerin, yani çima divegerin? İnsanetî heye vê dirê, germbûn heye vê dirê, yani ev tişt Avrupa nîne. Ya rastî bêjim nîne. Ez yani vê dirê çêbûm, ez yani Avrupa zanim, bes çiqa yek mezin bê û yek fikirê, ev derwalayetê me.
0: Yar bu, ji bo ku ev ziyareta wî wahdedar be, di pêvajoya hatinê de ji bo zarokan kampanya alîkariyê da dest pê kirin. Alîkariyên ku têne komkirin wê ji bo masrafa perwerdehiyê ya zarokan bêxerc kirin.
2: Dema behsa qehweyê tê kirin, tenê ne bêhn û aromaya wê, fîncanên ku bi hunereke xweşik hatine çêkirin jî tên bîra meriv, bi hezaran malên cuda, bi hezaran biranînên cuda, nêzîkî 5000 fîncanên qehweyê ku niha dibin banek da gîştine ev. Di roja qehweyê ya dinyayê de em ê webibin ba koleksiyona fîncanan a mamosteyê teqawît Ahmed Salman. Ew xwedî koleksiyoneke pir rengîn e.
3: Mamosteyê teqawît Ahmed Salman ji bo avakirina vê koleksiyona bêhempa fîncanan 13 salan hewl daye. Nêzîkî 5000 fîncanên ku ji çar aliyên Tirkiye û heta ji deverên cuda yên dinyayê hatine berhevkirin, nostalji, bedewî û şopên pêşerojê li hev dicivîne. Li pey her yekê çîrok û serpêhatiya mirovekî cuda heye.
4: Her kahve fincanı bunları kullanmış.
5: Ev hemu fincanın kahveye hatin ev karanin. Ev fincan bune şahide sohbet, eş, kevhoşi u bakhtavariya gelek kesan. Her fincanek cirokek u serpehati eke dhoda dhavine.
3: Hin juan ji serdezgehin bazaran, hin şi ji dikanin antiqeyin en kevin hatine berhevkirin. Fincanin kulli khana mezin a valide ettin peşendan, biraninin peşeroşetinin hayar ojame.
4: Bizim bölgemizde
5: me fincan ji bazarin veki Eminönü, Beyazıt u küçük pazarı berhev kirin. Esnafin seyar ji gelleki alikariya mekirin. Ji bo ve ji ezgelleki spasiya vandikim.
3: Selman Duhaze ev koleksiyona berfireh de refin bi toz u gemari de nemine. Mamoste teqawit dildike ev berhemen behempa kubi kedeke mezin berhev kirine li müzeyeke ben peşendan.
2: Li Bilisê merasîma hafiziyê hat li derxistin 86 keçeyên ku ji qursên Qur'anî mezûn bûbûn û bûbûn hafiz îcazetên xwe girtin. Di serî de walikê Bilisê Ahmed Karakaya protokola başîrê û gelek welatî beşdarî merasîmê bûn.
3: Bi mehan xebitîn, sebr û xîret kirin û bûn hafize. Li Bilisê kerecana merasîma hafiziyê hebû. 86 keçikên ku li qursên Qur'anê perwerde bûbûn îcazetên xwe girtin. Di serî de waliyê Bilisê Ahmed Karakaya protokola bajêr û gelek welatî beşdarî bernameyê bûn. Merasîm bi xwendina Suruda Netewî û Qur'ana pîroz dest pê kir û vaxaftina protokolê dewam kir. Piştî axaftinên protokolê belgeyên hafîzeyan hatin belavkirin. Hem hafîze, hem jî malbatê wan pir bi kelecan bûn. Bername bi dahayên ku hatin xwendin qediya.
2: Havin qediya û payîz hat berhevkirina hin berheman ihtabê nû dest pê kir li El Azîzê wextê bêhîvan li Meraşê jî wextê fistiqên erdê ye. Hilberîner û cotkar Şeveqî Radibin diçin ser erd û zeviyên xwe.
3: Êdî payîzê berhevkirina hin mahsûlê nû dest pê kir. Li El Azîzê wextê komkirina bêhîvan e. Welatî niha mahsûlên xwe kom dikin.
6: Makine ile yakınım. İşte katkıda bulunmuştu bahçe sahibi.
7: Badem toptuk, niye dağ düşünme de savanan.
3: İsa'lı serçülü 4500 donu merdi behip hatun çandın. Çavlirene jiveji 7710 ton ben berhep girin. Limere şeji vakti berhep girin hafıstıkın erdiye. Tamam gel.

0: Cotkar û Hilberiner bi makîneyan ketine erd û zeviyan. Îsal li ser 5000 tonum erdî fistik hatin çandin. Çav li rêne ji vê jî 5000 ton fistikên erdî bêne berhevkirin.
1: Baran pir delal çû, vermoyiz pahî bû. Türk oğlê da gelek insanê me danîne, pê memnûnim.
0: Li Maraşê ev nêzî 10 salin fistikên erdî tên çandin. Ev çandinî bi piştgiriyên dewletê sal bi sal zêde dibe.
2: Li yazıxana Meletiye Şahiya Beran Berdan yatırlar xısın gelek hayvandarın de çalakiye dağıtın bahev u bahsa pırskrik u dağıxua zeynxua kirin li qade dimenin rengine bu.
0: Vakti Beran Berdan'e Jibovel yazıxana Meletiye Şahiyatlı darxıstın. Gerek hayvandarın heremi beştari bernameye bun. Serokin yekitiye hilberinerin bizinin tov amelet diye jihat şahiye.
3: 26-27 kuzuları için şu anda.
4: Emi Şahya beramberdan ile darbıkın. Jibo me hamuyan serkheri be. Helberin ne be, peşketin na be.
0: Hayvandarın kuhatın bahe bahsa pırskirekin hoşikirin.
5: Üreticilerin tek sorunu.
4: Pırskirekin meyin mezin hene. Evci peyda kırna şıvanan o ditina mergane. Jiber van her du pırskirekan emni karın bedeleko helberine bekin.
0: Hilberine Ranj bu peşkistin sektörü jirayedaran Ali Kari Khoast.
6: Merada sıkıntı çekiyoruz.
4: Em hem li zozaran hem jil li mergan zahmet yadık şirin. Jibo çareseriye van pırskırı kandıvi pışkırıya bidirme.
0: Şahiya beramberdani bi dimenin rengin halas bu.
2: İlo yeke cotmeye roşa kalu piran na cihaniye. De civaka meda mezzinin me kalu pirin me veki koka darine, ronahi u siyamalane. Ew ji muhabbet u alaqeyi dixwazin ji zarok u piçukeyên xwe ji ewladên xwe. Dema zêde tenê dimînin jî bi wan re hin pirsgirêkên derûnî û civakî jî çêl bin. Gelo li ser vê mijarê bi spor, dixtor çi dibêjin? Kawirin em bi hev ralê temaşe bikin.
7: Ay ketani he var var ketani ketani ay ketani Zeynep sermeli Xudan
8: Çiroka evine keşe sali
7: Ezatini Aa çapayı kilitle
8: İroye ke cotmehi roja ihtiyaran adinyaye emekala çirokajın o meleki ihtiyar bükün
7: Me çiçek da destan kabul nekir
8: Abdülkerim Erdoğan'a 8 salı, o hepseravi Zühre Erdoğan'a 74 salı, Jinorşina birisine, o Aşira Berkan'ın. Di sala hezaru nestu hefti heştande koçi maraşe kirne, oltağa elmalara maraşe edicin. Efşi salin ku zevicine, heş zarok, o şes neviyeman hene.
7: Vare, vare, ketani. Ketana xomari kirda Ne milli xudar
8: Jiroja ku zewî cîne û heta niha bi evîneke mezin ji hev hez dikin Bi hev re barê jiyanê li hev sivik dikin
9: Nizare xwe jî Allah şikir çok memnunum Xwedê bide her kesî jî wan Em jiyanê şikir ji vî ro nesîbê ro nesîbê me jî şikir baş e
7: Bêdeheye
8: Beriya 48 salan bi hevre bakçeye kaba kirin. Daru berçandın, o heta naha jî lêm qatene. Tevî emrê xwe yê mezin bi darên meyve û sebzeyan re eleqedar dibin. Dibêjin hebûna zarok û neviyên me, ob hat nawan a cem me em pir kêf xweş dibin.
10: Elhamdülillah, em mutlînin, çiş quweta me bê, em emek didin, ji zarê xwe ra, ji keçê xwe ra, ji sebzeyê bî, ji meyveyê bî, Her tişt em yardım dikin, xwedî jî yardımê me dike. Em didine evladê xwe, zarê xwe memnûn dikin wan. Em jî memnûnin, zarê me jî memnûn. Xwedî jî babê te wan razî be.
8: Her wiha evîndarên ixtiyar dibêjin, heta xwedê emir bide û evîna me dewam bike. O me her tim jî însan û xwezayê his bikin.
2: Abdülkerim Erdoğan 8 salî bû temaşvanê ji û xanima wî ji 74 salî ev 6 salîn jî bi hevra dijîn heyata xwe li Meraşê didomînin. Tabî roja îxtiyarê ne û me jî çîroka wan anî ser ekranê heqeten mühîmin îxtiyarê me ji bo embêjin me jî ji bo ewladên wan jî. Pêk em dewam bikin û kolanên qedîm yên Bexdayê lêgerîneke edaletê. Mücadeleke bêhempa ya di rêya ilm û hikmet û heqiyê da. Rêzefîlma serkeftî ya TRT tabiyê Hay Sultan di televizyonê de cara ewil di TRT Kurdiyê de tê ser ekranan. Ev rêzefîlma TRT li ser jiyan û mücadeleya Abdulkadir Geylanî hatiye hazirkirin. Rêzefîlma ku qala çîroka piştî înzivaya 25 salan a Geylanî û Eşrefê Ciwan dike, di televizyonê de wê di TRT Kurdiyê de were weşandin. Hay Sultan her hefte roja înê wê di saet 8 êvarî de li ser ekrana TRT Kurdiyê be.
11: Înzivaya bi salan xilas dibe. Abdulkadir Geylanî piştî 25 salan dîsa berê xwe dide Bexdayê. Lêbelê bajar neweke bajarê berê ye. Êdî Bexda gelek guherî ye. Alozî û tevlihevî zêde bûye. Neheqiyê jiyana xelkê zeft kiriye. Geylanî li hember zilm û neheqiyê bêdeng namîne. Ji bo edaletê serî radike.
12: Bi ilmê xurt dibe?
11: Di sefera ber bi Bexdayê de qeder riya du kesan digihîne hev. Eşrefê Ciwan dema bi fermana mîrê Selçûkiyan diçe Bexdayê di rê de rastî êrişa eşqiyayan tê. Dema li çolê xwe vedişêre, Abdulkadir Geylanî dertê pêşiya wî. Bi vê hevdîtinê re him jiyana Eşref, him jiya Geylanî gelek diguhere û rêwîtiyeke wan a mezin dest pê dike. Geylanî li Bexdayê tenê rêberiya însanan nake, li hemberî neheqiyan jî derdikeve. Ji bo xelkê bajêr li ber xwe bide, di vê mücadeleyê de bi qasî dost û hevalên wî, neyarên wî jî zêde dibin. Rêzefîlma Hêja û Serkeftî ya TRT Tabiyê Hay Sultan di televizyonê de cara ewil di TRT Kurdiyê de tê ser ekranan. Di rêzefîlmê de bi serlîskvaniya Mehmet Özgür û atmosfera wê dewrê bi karakterên xurt behsa ilm, hikmet û edaletê tê kirin. Rêzefîlma TRT du sezonan li ser platforma Tabiyê hat ser ekranê. Niha jî wê li ser ekrana kanala malbata we TRT Kurdiyê be. Mücadeleya ilm, hikmet û edaletê. Hay Sultan her hefte roja înê di saet 8 êvarê de wê li ser ekranên TRT Kurdiyê be.
2: Böyle bir nekin Hay Sultan Sibe Evari saat 8'dan da liser ekrana TRT Kurdiye beh ve nüçeyem hatır jab hazın ümünün hoşçayı da var.

0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, veze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, ezîz nû?
0: Veze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yeke, şeriata wê yeke.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin ezîz nû.
3: Estağfurullah.
4: Nizanî ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.
5: TRT Kurdî Radyo Navenda

0: ku ê hez dike hezkiriye xwe imtihan dike.
1: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye'ye.

تر بجم وای خانم بیرات درست آمد از دکتر.

hemit xaş der bejim oy xanım.

Hezkirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin. Hezkirin

0: Li ser ekrana TRT Kurdiye, veze filma Jiyana Şeyh Abdülkadir Geylani dest pê dike.
1: Çima hûn îzne ji imam dipirsin, aziz no?
0: Veze filma Hey Sultan.
1: Dibe ku mezhebên me cuda bin. Din yek e, şeriata wê yek e.
2: İmparatorê Bîzansê Komnenos û her wiha kontê Rihayê Jozelin.
1: Ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûn ê bixeydin aziz no?
3: Estağfurullah.
4: Nizani ku divê bi du şahidan werî hemberî min?
1: Xwediyê derd û dermanan jî ew e. Û ma ne wisa ye ku ê hez dike hezkiriyê xwe imtihan dike.
0: Her wiha beşên wê yên Tirkî jî li ser TRT tabiyene. Hey Sultan! Li ser ekrana TRT Kurdiye ye.

kebru dar şahdên minin çawa ku xwîn pişqîbû diber neynikên min de ji bîr neke min li ser sûra Amedê evîna me benga was kiribû evîna me ji dêrsim mehabat hewlêr û heyanî kobanê bihîstibû min bi destên tazî raştibû agirê evînê min xwe li sînorên bi mayîn xistibû ger laşê min parî parî bibûya te çi zûvana ji bîr kir ji bîr neke